0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
2: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
3: Pro FM e Open Radio.

0: Mixul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, căci și ea se frânge, o simt în tăcere.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la...
1: Astăzi încep grupele Cupei României live pe Digisport 1. De la 18 avem Șepși versus ŠFR. De la 21 urmează Universitatea Cluj Petrolul, iar de la 21:45 Hamburg și Borussia joacă în Cupa Germaniei în direct la Digisport 2.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: fixare unii gașca.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Bună Ionuț!
2: Bună dimineața, Bogdan! Bună dimineața tuturor!
0: Să avem o zi frumoasă! I-a intrat lui Ionuț friguroase de la prima oră, dacă vă vine să credeți.
2: Da, băi, m-am întors să mai pun o bluză pe mine, asta, verde.
0: Deci primul frig pe toamna asta.
2: Da.
0: Bravo, chiar așa la început de... Bă, la început de toamnă! E 1 septembrie, prima zi de toamnă!
2: Doamne!
0: Și sperăm să vină cu vești bune!

0: dacă ar fi să ne aducă cineva veștile bune, acest om s-ar numi astăzi George Sandu.
1: Am și câteva vești bune. Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Bună să-ți fie ziua și inima, George, dă-ne și nouă niște vești bune, că tare nevoie avem. Te ascultăm.
1: Bun găsit! Buletinul electronic va putea fi folosit de azi și pentru servicii de sănătate. Pasajul Basarab se redeschide complet de lunea viitoare, iar Leo Messi s-a retras de la Naționala Argentinei. Sorin Grindeanu își va asuma funcția de premier dacă va fi propus de președintele Nicu Șordan, așa a spus liderul PSD după o ședință internă a partidului. Totuși, după spusele sale de săptămâna trecută, șeful statului și-ar dori un premier independent. Sorin Grindeanu a mai spus și că nu are în acest moment majoritate pentru învestirea guvernului. USR și PNL au stabilit deja că nu vor mai vota un executiv PSD. Sorin Grindeanu a mai anunțat că PSD vrea fie un guvern minoritar, fie un guvern în jurul său, dar nu va vota un guvern din care nu face parte. Președintele Nicu Șordan ar putea face o propunere de premier chiar în această săptămână. De astăzi, pacienții pot folosi un nou sistem pentru programări la medic și investigații. Portalul e-Sănătatea mea devine locul unde românii asigurați pot vedea într-un singur loc informații medicale, rețete, documente și istoricul decontărilor prin Casa de Sănătate. Platforma va fi disponibilă și pentru cei neasigurați, iar pentru a o accesa e nevoie de instalarea aplicației RoEID pe telefonul mobil, unde trebuie să ne facem cont. Tot de astăzi, buletinul electronic va putea fi prezentat la medic în locul cardului de sănătate. O perioadă însă vor fi acceptate amândouă, așa că nu e nevoie de schimbarea documentului vechi. Implementarea noilor funcționalități se va realiza etapizat, mai transmite Casa de Sănătate. Vești bune pentru șoferii din București. Sunt ultimele zile de reparații la pasajul Basarab. Circulația ar urma să revină la normal pe ambele sensuri de lunea viitoare, odată cu începerea școlii. Tot atunci și tramvaiele vor reveni pe șine. Muncitorii mai au de finalizat mici retușuri la asfalt și să vopsească stâlpii de susținere ai podului, transmite Primăria Capitalei. Lucrările de întreținere vor continua până la finalul anului. Este posibilă oprirea temporară a traficului pe timpul zilei și restricționarea circulației pe o singură bandă pe timpul nopții. Leo Messi s-a retras oficial de la Naționala Argentinei. El a făcut anunțul printr-o scrisoare scrisă de mână pe care a postat-o pe Instagram. Am luptat mereu și m-am dedicat complet acestui tricou pentru a vă aduce bucurie și a vă face să vă simțiți mândri că sunteți argentinieni prin intermediul fotbalului, a scris Messi. Fotbalistul a mai spus și că a scris aceste rânduri după finala pierdută cu Spania la Mondial, iar moartea tatălui său de curând l-a făcut să ia această decizie. Messi a jucat 207 meciuri în tricoul Argentinei, a dat 125 de goluri și-a oferit 68 de pase decisive. Postarea lui are de aseară și până acum peste 12 milioane de aprecieri pe Instagram. Vremea se răcește ușor prin vest, centru și nord, dar tot va fi cald. În sudul țării va fi disconfort termic ridicat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade. Spre seară sunt posibile ploi, descărcări electrice și vânt puternic, mai ales în Maramureș, Transilvania, Moldova și nordul Munteniei, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Cafeaua e aceeași. Oamenii fac diferența.

0: Dragilor, și da, este un adevăr ce am grăit mai devreme înainte de știri, chiar dacă este șocant pentru foarte mulți dintre noi. Astăzi este 1 septembrie, este început de toamnă. Oficial, ce simțiți?
1: Oficial simt că este ziua națională a piesei Wake Me Up in September Ends. Asta se întâmplă, la fel cum o să fie și a filmului Sweet November când este noiembrie și nu e decembrie până nu se dă Home Alone, bineînțeles.
0: Bravo, corect. Da, ceva mâhnire sau bucurie? Există oameni bucuroși că a început toamna?
2: Probabil acei oameni bacovieni care se bucură că vine toamna cu culorile ei frumoase și cu noptarea de devreme. Eu sunt în categoria oamenilor care nu acceptă. E încă vară. Am venit cu pantalon scurs, deși mi-a fost frig. Am pus un tricou plus peste mine, pe mine, dar nu, eu nu accept. Pentru mine este 32 august.
1: Tu ești ca mine, nu te lași până nu ți-ai bloc. Da. Adică de la primul bloc abia începe toamna.
2: Exact.
0: Ia să vedem dacă mai există și alți oameni care refuză, efectiv refuză venirea toamnei. Dacă noi nu o refuzăm, ea oare poate să vină? Exact, dacă noi nu-i deschidem ușa, ea unde vine?
2: Poate veni fără consimțământ.
0: Exact. Așa că în cazul în care nu s-a terminat vara nici pentru tine și ești încăpățânat să trăiești în continuare vară, 32 august, dă-ne un semn pe WhatsApp la 077-101-872 să ne zici cum faci tu nazuri.
2: Da. De ce nu s-a terminat vara pentru tine? Ia spune-ne tu pe WhatsApp.
0: Da. Poate forțezi cu ceva vara asta, nu știu, poate...
1: Eu, de exemplu, cel mai tare am forțat vara când s-au șocat fetele că eu purtam rochie de plajă în noiembrie în București. Dar asta se întâmplă când în timpul verii, în vamă, bei niște șaturi care se numesc Adio Mamă. E cu bătaie pe termen lung.
0: Mamă, te...
1: Păstrezi vara în suflet pe următorii 10 ani. Este în regulă.
0: Până în noiembrie.
1: Da, mamă, da, da.
0: Okay. Deci 077-101-872, cine forțează în continuare vara, cine nu acceptă venirea toamnei, să ne dea un semn pe WhatsApp să vedem ia cum o faceți. Ia mai exact cum refuzați voi venirea toamnei.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7 doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
10: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
11: Get up, get up. Noi îți pornim ziua. Ocupă-te de restul. Dimineața începe cu tine.

0: laserele. Face cu laserele în studio aici. Hai, bună dimineața! Wake me up when September ends, ai zis ăla?
1: Exact, asta o să fie piesa care o să vă terorizeze astăzi absolut peste tot. Este tradiție. Ca și colindătorii anunță toamna.
0: Închideți ușa dacă nu vreți vară. Că dacă nu vreți toamnă, pardon, și vreți să forțați vara, vă întrebam, cum vă forțați vara asta dacă nu acceptați 1 septembrie și vreți un 32 august? Au venit mesaje pe WhatsApp.
2: L-avem pe Mario, care este foarte, foarte zen, foarte stoic, dacă îmi permiteți.
3: Ce să simtem? Simtem frig. Nevastă mea e prima care e fericită că nu prea îi place căldura, în rest. Eu l-accept așa toate anotimpurile cum vin. Sănătate să fie.
2: De-aia am zis că e stoic, pentru că nu poți controla anotimpurile, dar poți controla reacția ta la anotimpuri.
0: Bravo, mă!
1: Da. Mă regăsesc în resemnarea ta.
2: A fost fain și simplu ce am zis.
4: Bună dimineața, băieți și fete. La mine, până nu ninge, e tovară. Hai, ne cumpădăm în Sibiu.
1: Un coleg care sigur a servit șatul la Dio, mamă, în vamă, iată.
0: Exact.
1: It ain't summer ends until the fat lady snows. Nu știu.
2: Hai să pornim și engleza. Da.
0: N-are nimic, că îi dăm la cheie o ia din nou, la dubla 2, dar între timp ne doream să o sunăm pe Cristina, ascultătoarea noastră, care are nevoie de puțin sprijin emoțional sau, cum ar zice Ionuț, o cârjă emoțională la vremea ei. Acum, ia să vedem dacă vrea să stea de vorbă cu noi. Cristina?
5: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața,
0: bine
1: Cristina!
0: Bine ai venit în direct la Pro FM!
5: Asta surpriză, incredibil!
0: Da, că vrem să fim cârja ta emoțională în așa momente grele, dar să ne zici ce ne-ai scris acolo pe WhatsApp?
5: Aoleo, v-am scris că mă doare sufletul. Am avut 3 săptămâni și o zi de concediu, adică e luni, mă întorceam din concediu.
0: Wow. Așa?
5: Și am revenit la muncă, mai am ceva și ajung la serviciu.
0: Mamă, prima dată după 3 săptămâni și o zi de concediu?
5: Da, e trist.
0: Cum se le-a aliniat Dumnezeu pe toate ca pe 1 septembrie să încep munca?
5: Eu mi le-am aliniat de mână cu Dumnezeu, bineînțeles.
2: Ce, de ce? Lucrezi în biserică? Sau ce faci?
5: Ar fi bine dacă aș lucra acolo, n-ar fi impozit, etc.
0: Da. Ce domeniu te primește cu brațele deschise de 1 septembrie la muncă?
5: Ce domeniu? Automotiv, că doar două societăți care fac mașini în țara asta.
0: A, producție auto. Aha.
5: Una din două. Inginer. Deci,
0: ești la Craiova sau la Pitești?
5: La Pitești.
0: La Pitești?
5: Sunt de Franța.
0: Am înțeles, da. ești Dacia. De lângă București. Dacia. Un mesaj pentru toți cei care se reîntorc la muncă astăzi, de 1 septembrie?
1: Condoleanțe!
5: Deci, curaj! Bun curaj! Curaj, ce să zic, a trecut, o să treacă un alt an până la următorul concediu. Ce să zic?
0: Numai că plângem, te rog, oprește-te, că plângem toți aici.
5: Da. Păi, da, că eu din ăsta afar nu vine nici mie să cred, mă gândeam deja ce ședințe am, cum le înșirui, ce s-a mai fi întâmplat când am lipit, sper să n-am surprize.
0: Da, da. Păi puneți centura!
1: Mamă,
0: și apucă-te de muncă. Te pupăm, Cristina, mulțumim că ne asculți.
1: Te pupăm, Cristina, spor.
5: Mulțumesc de suflet pentru surpriză.
0: Cu mare drag și salutăm toți colegii de acolo, de la uzină. Uite că zice că ne ascultă oamenii și acolo. Îi salutăm cu ocazia asta. Și da, hai, forțează vara mai departe dacă asta vrei, sau primește toamna cu brațele deschise și cu geaca pe tine, cum zicea Ionuț, că vine și răcoarea.
2: Și noi îl primim pe George Sandu să ne mai aducă niște știri ale momentului, să rămânem și informați, domnule.
0: Da, vine în câteva secunde, mai avea ceva de zis la fix, n-a apucat, fiți atenți.

0: extraordinar de importantă ziua asta de 1 septembrie și mai exact de ce este atât de importantă o să ne explice George Sandu, care a revenit în studio. Bună dimineața, George!
1: Bună dimineața! Păi se întâmplă foarte multe lucruri astăzi de la 1, știi că totul începe de la 1. N-a picat într-o lună, a picat într-o marți, dar nu contează.
0: Eu nu m-am apucat de sală, ca să știți, vă zic din start. Eu încă nu e asta 1-ia ăla. O să aștepte pentru alt întâi. Dar ce se întâmplă?
1: Ce voiam să spun că se întâmplă de astăzi, păi, de exemplu, recent, Consiliul Local din Brașov a adoptat o hotărâre prin care pune în practică o lege votată anul acesta, care se referă la montarea de lifturi în blocurile de mai puțin de 10 etaje, pentru că aleau deja lift, în blocuri de 3 sau 4 etaje, vor monta pe fațada blocului lifturi pentru oamenii bătrâni sau pentru oamenii care au copii mici și și stau la etaje superioare, uh-huh, și au nevoie de lift, să se deplaseze și ei mai ușor, nu?
0: Deci pe fațada blocului, pe exterior, se adaugă lifturi.
2: Da, o să fie un fel de ca în Kuala Lumpur, dar mai pe sărăcie, așa cred că o să arate. Adică nu pot să-mi închipui cum vor arăta ele exterior așa.
3: Păi până acum se cățărau pe unitățile de aer condiționat. Vedeai bătrânii... cățărau pe toate unitățile puse. Acum o să aibă și lift, bravo.
0: Util.
1: Era mai ușor pe vremea mea, știi, dacă aveai nevoie să iei ceva de sus sau să lași ceva jos, cu punga, coborai o pungă de la etaj, cu funia, da. Sau un coșuleț.
0: Da, acum se face lift. Fantastic. Bun, ce mai avem?
1: Păi mai avem legat de sănătate, să vorbim puțin și de sănătate, că de astăzi... se lansează o nouă platformă, se numește E-Sănătatea Mea și practic acolo o să găsim tot ce avem nevoie în legătură cu medici, adică vom avea acces la consultații, vom găsi acolo tot istoricul nostru medical, rețetele, dar ca să ne înrolăm pe această nouă platformă, E-Sănătatea Mea, trebuie să ne facem mai întâi un cont pe aplicația RoEID.
3: Și aia cu buletinul nou?
1: Aia cu buletinul nou, dar nu este doar pentru cei care au buletin nou. Va putea fi folosită și de cei care au buletinele în continuare, cele vechi.
2: Mm-hmm. Eu nu vreau să-mi găsească nimeni rețetele, nici măcar eu.
1: Nu. Acum nu știu cât de nouă este neapărat această platformă, pentru că practic se face și la stat ce deja avem la privat. Adică eu îmi găsesc în aplicația mea tot istoricul meu medical și toate consultațiile acolo. Bravo. Dar e bine că se întâmplă.
0: Uh-huh. E bun asta, da. Poți să te loghezi doar cu buletinul, e ca la credite? Adică dacă ai buletinul nou, se mai transformă în card de sănătate? Că asta era discuția,
3: da,
0: la un moment
3: dat. Păi da, practic asta înseamnă.
0: Devine card de sănătate.
1: Devine card de sănătate, pentru că asta este și rolul acelui chip din buletine, ca să avem mai ușor acces la aceste noi servicii.
0: Păi și ziceau la un moment dat că ți-l fac și permis de conducere buletinul ăsta în viitor. Și știu, suspendă buletinul dacă faci ceva aiurea? Mereu m-am întrebat.
3: Da, stai colțul.
0: Stai
3: urechile din poză.
0: Da, am înțeles.
3: Uite, o să vă țin eu la curent, că eu chiar acum trebuie să mă pregătesc să-mi schimb buletinul. Și să vă anunț cum decurge totul.
1: Dar tocmai mi l-am schimbat eu, da? Zilele trecute.
3: Ai prins gratuitate?
1: Asta am și vrut.
3: Ah, bravo. Cât costă dacă n-am prins gratuitate?
1: Dacă îl faci pe cel vechi fără chip, va fi 40 de lei.
0: Ce poți să mai faci pe la vechi?
1: Da, mai poate fi folosit, mai poate fi făcut și cel vechi, dar nu va putea fi folosit pentru ieșirea din țară. Practic, îl poți folosi doar aici în...
0: Dar e tot mic, e tot nou, doar că n-are chip.
1: El este tot mic, iar cel nou cu chip va fi 70 de lei.
0: Deci, Ionuț, se poate și în rate. Da. Stai liniște.
3: Dacă ai să-mi dai 70 de lei până mâine.
0: Și ce veste mai aveai pentru noi?
1: Păi, pentru iubitorii de mare, care n-au ajuns la mare, nu? Tot de la întâi, că am zis multe se întâmplă de la întâi, începe litoralul pentru toți. Acum să țină și vremea cu acești toți oameni care vor să meargă la mare, că nu prea...
2: În momentul în care în vamă s-a încheiat programul Litoralul pentru ultimii.
0: Ei, litoralul
2: amintiri, dragă, amintiri.
1: Partea bună e că cei care nu s-au dus până acum, din diferite motive, cum ar fi cele financiare, ei beneficiază de reduceri substanțiale, cum spun hotelierii, care reduc prețurile și cu 60%. Și sunt câteva hoteluri, adică sunt vreo 70 care s-au înscris până acum în acest program, așa că locuri ar fi prin Eforie Nord, prin Mamaia, prin Costinești.
0: Uh-huh. Ia, poate avem oameni care se îndreaptă spre mare sau un plan să meargă la mare, să ne dea și nouă un semn.
3: Uite ce frumos ar fi, că toată vara asta a fost nebunie mare, cel puțin și la Nibiru, am văzut și în trafic, dar și acolo, dar acolo la Nibiru nu e litoralul pentru toți.
1: Acolo nu, adică no. Plajele din Costinești, nu acel teren.
3: Da. Ai dreptate, hai să vedem, poate găsim pe cineva care merge la mare în momentul ăsta.
0: A, zic așa, mai contra curentului, iată.
3: Sau poate mai aveți vreun concediu, așa, câteva zile, o urmă, un spârc de concediu rămas așa.
0: Un vârf de cuțit.
2: Da. Ai început cu stoic, Ionuțe, și ai ajuns la spârc.
3: Asta e frumusețe, Ionuțe.
0: Mulțumim, George, pentru vești.
1: Mulțumesc și eu.
0: Te mai așteptăm și la fix.

0: Înlănțuită este și ea la colega noastră. De când a intrat în studio, oftează și privește așa către un colț al studioului. Se uită nostalgic.
1: Aștept pauza de pipi. Știu că vă așteptați la ceva mai profund, mai bacovian, dar de la spârc urmează pipi. E atât. Da.
0: Super, dar totuși hai să vedem ce te poartă așa nostalgic. La ce te gândești la?
1: Am văzut o postare de a Loredanei. Am văzut că face 40 de ani, ieri a făcut 40 de ani de când a câștigat trofeul Mamaia.
0: Bravo! Da. Felicitări din nou și la mulți ani.
1: La mulți ani, da. Eu mă bucur când văd o tânără speranță că reușește. Mult succes, Puștoaico. You deserve your success, ca să zic așa. Mi se pare foarte mișto Loredana, cele mai reușite interviuri, cel mai bun vibe de ani de zile de când o știu. Și mă bucur mult când văd că există oameni mișto care reușesc.
0: Deci ai dat follow Loredanei, asta e prima veste,
1: mult,
0: practic.
1: De mult.
0: Follow de mult. 40 de ani de la câștigarea festivalului Mamaia.
1: Da, da.
0: Uite, tocmai când vorbeam de litoralul pentru toți. Na, apropo, Mamaia, felicitări Loredanei. Dăm și noi o piesă să
1: o
0: celebrăm.
1: O piesă cu bâzdâci, da.
0: Să marcăm momentul. Piesa cu bâzdâci de la Loredana, dar e în combinație cu Alex Velea și cu Cabron.
2: Oh, e practic litoralul pentru toți, dar varianta muzicală.
0: Aia zic, ia fiți atenți aici. Și între timp, noi căutăm oamenii care profită de litoralul pentru toți. Și poate pleacă acum spre mare, mai ales că am concluzionat că vrem să forțăm vara.

0: Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
1: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart UHD 4K diagonala 108 cm la doar 849,90 lei și combină frigorifică Vortex capacitate 262 litri la doar 1049,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită!

0: pleacă la mare acum, na, 1 septembrie și totuși se merge către mare, se refuză acest septembrie, se forțează un 32 august.
1: Vlad, de miercuri până sâmbătă dăm o raită pe litoral, să-și ia îi amici, la revedere de la vacanța mare.
0: De la ăștia...
1: Leana Costel.
0: Leana.
2: Mai țineți minte când o făceam pe aia cu la revedere mare?
1: Dar eu încă fac când plec.
2: Și eu. Da.
1: Bravo, ok, deci părinții au reușit.
0: Da! Acum realizez, da?
1: De
0: da.
1: Fiecare dată când
0: Papa
1: plec...
0: Papa Hotel, mulțumim hotel. Că ne-ai primit.
1: Da, pa salmone la...
0: Oana e prezentă cu noi. Cumva tot anul sunt supărată că unde lucrez primesc voucherele de vacanță în loc de cash. Mai puțin când folosesc voucherele de vacanță. Atunci sunt bucuroasă. Deci să înțeleg, Oana, că le folosești acum. Bravo.
1: Bun. Și eu aveam anul ăsta două vacanțe la mare. Dar după ce în prima vacanță pe drum spre mare m-am luat o piatră de, în ceruri de la Dumnezeu și mi s-a spart trapa în mers, am zis că a doua oară, știi ceva, nu mai merg.
0: Ți-a zburat trapa?
1: S-a explodat.
0: Trapa, mă?
1: Da.
0: De sticlă?
1: Da.
0: Și sunteți bine toți?
1: Suntem bine toți. Mergeam și mai încet.
0: Ca să zic
1: da,
0: așa.
1: Mergeam și mai încet, că era cu soția însărcinată acolo. Mergeam încet. Și n-am schițat niciun gest. Am făcut doar pe mine, pe interior. Dar așa am zis a doua oară, bă, știi ceva, la norocul meu, cine știe ce mai încade mașină, mai bine stau acasă. Și n-am fost decât o dată 6 zile, ca să nu mai zic că, deci s-a spart trapa și când am ajuns acolo, ro alert de furtună și eu n-aveam loc de parcare subteran.
0: Mam.
1: Și am intrat după un domn și l-am rugat, zic, nu vă supărați, pot să intru și eu în această parcare subterană în spatele dumneavoastră, să las și eu mașina, că efectiv nu îmi plouă în ea. Sunt ca familia Flintstone, ca mașina de familia Flintstone, dar invers.

47 și noi n-am vorbit încă despre mâncare, deloc. Chiar mi se pare normal. Astăzi este 1 septembrie, dragilor, și cu ocazia asta sărbătorim ziua tofu. Dacă ar putea să-mi explice și

0: mie cineva de prin studio, de pe aici, dacă avem vreun conexor, ce este tofu, mă, exact?
1: Tofu este dovada că veganii ne vor răul. Asta e, asta este. Este o brânză din soia, dacă îți vine să crezi. Cum am dus eu la un moment dat la o cafea din asta de specialitate, de bogați, și m-a întrebat domnul de acolo, cafea de lapte de mazăre doriți în cafea? Zic, bre, dacă nu are uger...
0: Cum?
1: Nu-mi da lapte din ea, deci... Deci ce aveți cu ugerul? Ce aveți cu vaca? E, la fel, deci asta i-aș întreba eu pe domnii din China. Dacă soia nu are uger, de ce ai face brânză din ea?
0: Corect. Deci brânză? Brânză din soia.
1: Da.
2: Da, mă.
0: Brânză de plantă.
1: Brânză de plantă, da, exact. Și exact cum sună, brânză de plantă, exact așa are și gustul.
2: Are niște proteine vegetale pentru oamenii care aleg să mănânce carne, este o alternativă. Pentru oamenii care mâncă carne, este
1: o burete. Abominație.
2: Da.
0: Burete,
2: da, după ce ai spălat vasele cu el, că ești un pic...
0: Acum am înțeles, mulțumesc.
2: Ești un pic moale, așa.
0: E ziua tofu astăzi. Mâncați tofu? Există cineva care mănâncă tofu pe aici, Ralu? Ai apucături de-astea?
2: Da, păi nu știi că ești o... Când postești.
0: Când postești?
2: E și o rețetă faimoasă. După ce ai terminat salata de tofu, să bași pâine acolo în apa aia care a rămas de la tofu.
0: Să întingi în...
2: Să întingi în tofu.
1: Doamne ferește.
0: Am înțeles. Este...
2: O mâncare light de vară. Să știi, dacă această vară v-ați propus să mai...
0: Să o prelungiți.
2: Să o prelungiți, da, puteți să mâncați tofu. Dar eu sunt ferm convins că în această vară nu s-a mâncat tofu, cel puțin în studio aici, și a fost o mâncare, mâncarea verii. Pentru cineva, pentru noi. Eu, de exemplu, am avut pepene. S-a mâncat pepene aproape în fiecare zi.
0: Pe pepene ți-ai făcut vara?
2: Da.
1: Eu
0: păi stai că, practic, ne dăm seama unde a fost fiecare cu ocazia asta. Deci pe pepene, deci la mare, în principiu.
2: În București, și aici.
0: București.
2: Pepene de București, foarte.
0: Pepene de București. Ia zi el.
1: Eu, la mine, mâncarea de vară, clar, este brânza telemea românească, cu roșii din curtea mamei Voineag, puse de mama Voineag. Deci nu există.
0: La țară.
1: Și bine, le-am primit de la țară. La țară am crescut, să avem un pic de respect. Așa. Și bineînțeles că suntem profesioniști cu pâine din aia cu foarte mult gluten, mociocioflită în sosul de la salata de roșii cu ceapă și cu telemea. Și cine nu vă lasă să mociocioflițiți în salata respectivă, nu vă este prieten.
0: Nu e om.
1: Nu este om. Nu este de încredere.
0: E droid.
1: Nu este iar eu cred că telemeaua noastră românească, dacă s-ar întâlni cu... Nici nu pot să pronunț cuvântul. Tofu. Cred că ar fi ca nașul i-ar vorbi. Ar fi ca aia cu... Vii la mine în casă și îndrăznești să mă jignești. I spit in your face, tofu. Asta este părerea mea despre tofu. Cu tot respectul pentru fani.
0: Uite, cu ocazia asta poate ne spuneți care a fost mâncarea verii pentru voi, pe ce ați făcut vara asta, da? Care a fost carburantul principal. Te întreabă pe WhatsApp cineva, mociucio, cum ai zis? Sau
1: este un termen, nu doar Beyoncé inventează cuvinte, dragii mei, aveți o mare capacitate și aici. După Butilicious există și cuvântul a mociuciofli. Mie așa îi zic de când eram mică, în loc de a întinde pâinea, eu zic a mociuciofli. Pentru că implică o îndârjire, o dedicare și nu îl întinzi așa delicat. Mă, nene, te bași cu pâinea aia în ea acolo.
0: Cu forța.
1: Te bași și mociocioflitul e când mâna ta în salata de roșii se bate cu mâna altuia tot în salata de roșii. Asta înseamnă a te mociociofli. Este o rundă, este un fight.
0: Mulțumim frumos pentru definiție, Ela.
1: Mamă, ce m-am pornit.
0: S-a făcut și foame. Așa patos în a povesti. Care a fost mâncarea verii pentru voi? Întreabă tot așa pe WhatsApp cineva, dacă știe să ne spună dacă e înrudită cu macea, asta cu tofu.
1: Este verișoara de la țară a lui Macea. Este de mult pe piață, dar nu este atât de populară. Este ca... E întotdeauna domnișoară de onoare, niciodată mireasă. Așa. Este verișoara mai proastă a lui Macea. Asta cred. What the fun day.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Transformă-ți bucătăria cu Brico. Până

0: Feta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ai 40% reducere la detergenții și balsamurile de rufe Felce Azzura în limita 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca banii înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!

0: așteptăm mâncărurile care v-au făcut vara pe WhatsApp 077 101 872. Pe ce carburant ați stat vara asta?
1: Uite, și Paula, ne putem da seama unde a fost. A zis: neața, dragilor, bine v-am regăsit. Mâncarea mea de vara asta a fost lasagna, paste cu pesto, spaghete cu pancetta, tipică Roma, și tot așa. Nu mai vreau să mai aud de ele jumătate de an, cel puțin.
0: Ne-ai făcut nouă poftă, în schimb.
2: Da, noi da.
0: De când n-am mai băgat și noi o lasagne.
1: Da, bă.
0: De-aia cinstită. Pe de altă parte, vara nu te ia căldura de la lasagne.
1: Adam, e chiar mi-a făcut soția acum vreo două săptămâni.
0: Cu lasagne?
1: Da.
0: Și după aia ați dat drumul la aer condiționat.
1: Foarte bun, da.
0: Bine că vă merge.
2: Asta e, nu vă înțeleg cu asta. Eu vara nu pot să mănânc de căldură. Eu stau la aer condiționat și mănânc. Mănânc, bag. E ok.

0: timp a apărut în studioul Pro FM și George Sandu. Bună dimineața din nou.
1: Bună dimineața.
0: Este 8 fix, vin știrile, dar înainte de toate, pe ce carburant ți-ai făcut vara? Ce ai mâncat?
1: Am fost în Cipru luna trecută și am stat numai pe gyros și souvlaki.
0: Superb, dar șoc oriunde, și groază în popor.
1: Oriunde vedeam un gyros, hai să ne oprim să mâncăm și de aici. Bă, deși au aceleași ingrediente.
0: Ai trădat Malta, mă?
1: Nu. Am fost și în Malta.
0: Scuză-mă.
1: Dar acolo sunt deja obișnuit cu mâncărurile alea. Aș putea să spun că sunt deja din bucătăria malteză. Tradițională.
0: Malteză, da. Așa. Ce mănâncă? Zine și nouă un preparat din Malta.
1: Iepure.
0: Mulțumim, Gioper. Știrile Pro FM cu George Sandu, te ascultăm.
1: Bun găsit, Lucian Pahonțu a negat toate acuzațiile aduse de Recorder despre trecutul său. Fosta cancelară a Germaniei Angela Merkel se află azi în vizită în România, iar Sorana Cârstea este în turul 2 la US Open. Șeful SPP a respins acuzațiile aduse de Recorder la o săptămână de la publicarea anchetei. Lucian Pahonțu a negat că ar fi participat la reprimarea violentă a manifestanților din decembrie 1989 de la Intercontinental și din iunie 1990 din Piața Universității. El a mai spus și că nu a desfășurat niciodată activități care să se încadreze în categoria faptelor de poliție politică. Spune însă că a fost îmbrățișat de revoluționari și a primit flori în dimineața zilei de 22 decembrie 1989, după ce a permis accesul manifestanților în Piața Revoluției. Generalul Pahonțu a fost apărat inclusiv de președintele Nicu Șordan, căruia îi oferă protecție. Lucian Pahonțu ocupă funcția de șef al SPP de 21 de ani. Fosta primăriță a sectorului 1, Clotilde Armand, a fost condamnată la un an de închisoare în primă instanță. Decizia nu este definitivă. Ea a anunțat deja că va depune recurs. De asemenea, Clotilde Armand va avea interdicție să mai ocupe o funcție publică în următorii 3 ani, dacă decizia judecătorilor va rămâne definitivă. Ea a fost condamnată pentru folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Concret, Agenția de Integritate a acuzat-o de conflict de interese după ce s-ar fi numit singură manager într-un proiect cu fonduri europene. Fosta cancelară a Germaniei, Angela Merkel, vine azi în România. Ea va fi primită la prânz de președintele Nicu Șordan la Palatul Cotroceni. Angela Merkel vine în țara noastră pentru a-și lansa volumul de memorii în cadrul unui eveniment la Ateneul Român în această după-amiază. Fosta cancelară a mers personal pentru a-și promova cartea în puține orașe, printre care Berlin, Washington DC, Budapesta sau Atena. Începând de azi, perioadele lucrate de români în Statele Unite vor fi luate în calcul la stabilirea vechimii pentru pensie. Fiecare stat va calcula și va plăti însă separat partea de pensie corespunzătoare anilor în care persoana a contribuit în sistemul său. Noul mecanism îi ajută mai ales pe cei care nu au strâns într-o singură țară stagiul necesar pentru a obține pensie. Pentru luarea în calcul a perioadelor din SUA sunt necesare cel puțin 6 trimestre de asigurare în sistemul american. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea a debutat în forță la US Open, victorie categorică împotriva Iuliei Grabher cu 6-3, 6-0. În turul al doilea de la New York, Sorana Cârstea o va întâlni pe Diane Parry, campioana de anul acesta de la Monterey. Sorana este singura româncă aflată în competiție la US Open. Pentru ea este ultimul Grand Slam înainte de retragerea din tenis la finalul sezonului. La US Open, Sorana a ajuns cel mai departe în sferturi în 2023. Vremea se răcește ușor prin vest, centru și nord, dar tot va fi cald. În sudul țării va fi disconfort termic ridicat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade. Spre seară sunt posibile ploi, descărcări electrice și vânt puternic, mai ales în Maramureș, Transilvania, Moldova și nordul Munteniei, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM. Tu, Ela, Ionuț.

0: ați supraviețui vara asta? Ce ați mâncat voi bun? Asta voiam să ne spuneți pe WhatsApp și să ne dăm seama cu ocazia asta și pe unde ați fost în vacanță. Uite, de exemplu, Cezar, vara asta a mâncat mai mult pește decât în orice alt an. Nu mai zic că unul dintre ei, venea cu un mujdei lângă de suflai flăcări ca dragonul. Pe la mare, pe undeva.
1: Da, am fost și binecuvântat vara asta, pentru că de când e de an concediu maternal, știu până unde poate să meargă și nu obosește, până la bucătărie. Și dacă tot a ajuns în bucătărie, mai face, de exemplu, la mânca, cred că vreo 7 feluri de cookies. S-a specializat pe una luat de cookies. De exemplu, ultima pe care a făcut-o aseară a fost cu un interior cremos de dulce de luș. De dulce de lece din aia.
2: Dulce de luș?
1: Dulce de luș, cum zic americanii. Am mâncat ieri două, mi s-a făcut rău, m-am culcat. De-aia sunt și așa variată astăzi. Dar hai să trecem la mâncăruri mai sănătoase cu Cristian. Ia zi, Cristian.
3: Bună dimineața, Pro-FM.
1: Bună dimineața.
3: Și am mâncat în această vară foarte, foarte mult grătar. Deci am rupt tot pe grătar. Pepene la greu. Conopii de pane cu roșii.
0: De bună voi.
3: Bunătate, da. Vinete.
1: Nu vorbi ură de conopii.
3: Salate. Și cartofi noi. Așa curățați frumos, fără să dai coajă jos, mă simți pe mine bine.
0: Îmbrăcați.
3: Și cu un pic de vegeta și cu salata aia de roșii și castraveți și ceapă verde, ce nebunie.
2: Mamă.
3: Și cam atât.
0: Bravo, Cristian.
3: Hai, pop și spăr la cafeluță.
0: Te pupăm. Știm că ți-e poftă când mănânci cartofii direct îmbrăcați. Nu mai stai să-i dezbraci, să-i curezi de coajă. Să...
1: Da.
2: Așa. Cartofii fără preludiu. La ceaun direct.
1: Am trăit din grătar în grătar. Și cui nu-i place micul după ce a stat 6 ore la frigider, nu știe ce pierde. Cine a stat la frigider? Micul sau tu? Cred că micul, nu?
0: După ce ai stat 6 ore la frigider, așteptăm mâncarea sau ce?
1: Da.
0: Cea mai bună mâncare e aia pe care o gătește altcineva.
1: Corect!
0: Bravo,
1: corect.
0: Monica!
2: Musafir forever, susțin!
0: Așa. A făcut soțul meu niște mese, wow! Am descoperit frigăruile grecești făcute acasă. Bine, el le-a descoperit, eu le-am mâncat. Bravo, Monica! Așa ne place. Felicitări, e bine. 8:10.
1: Ați avut grijă de voi, mi-a plăcut, am fost ca niște bunici din aia. Nu știu dacă pățeați și voi la fel, dar gen când veneam acasă, eu bunica mi-a întrebat mereu ce-i mâncat. Ce-a fost?
2: Da.
1: Ce-i mâncat? Așa și noi. Doamnelor și domnilor, sper că ați mâncat, că a fost totul bine. Bravo, vă mulțumim.
0: Aoleu, tocmai am realizat ceva. Este 1 septembrie astăzi.
1: Da.
2: Și?
0: Marți. A?
2: Așa.
1: Da.
0: N-a prins-o nimeni?
1: Nu.
2: Nu.
0: Hai că vă explic imediat. Stați așa că avem o situație foarte interesantă.
4: What the fun? More fun. Less panic.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi eul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Se aude clopoțelul. E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
10: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
11: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
12: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
4: Cafeaua face restul. Dimineața începe cu tine.

0: Shakira, dai, dai la Pro FM și dați intuit bine. Uite, ne-a scris pe WhatsApp un ascultător. Cine era? Cosmin?
1: Da.
0: Întreba, auziți, da, ce facem cu concursul Follow Pro FM? Păi vine în curând și concursul Follow Pro FM și avem detalii pentru voi puțin mai târziu.
1: Păi oamenii deja ia să văd, sunt pe fază?
2: Follow Pro FM, Masareta din Iași.
1: Uite, a venit mesajul.
0: Da, nu, stai puțin. Nu s-a dat start încă, dar mai multe detalii puțin mai târziu. Într-adevăr, se merge la Shakira pe 2 octombrie cu Pro FM, dar până când ajungem la concurs și detaliem, ziceam că am avut o mare realizare. Adineauri, mi-am dat seama, este 1 septembrie, marți. Și vă întrebam dacă v-ați prins la ce mă refer. Pentru că atunci când spui 1 septembrie, n-are cum să nu îți vină în minte o piesă.
1: Ia.
0: Cum adică, ia?
1: Ia zi, bre.

0: 24 de ore distanță de a avea ziua națională Horia Brânciu în România. Bă, dacă era 1 septembrie luni, voi vă dați seama. Era ziua națională Horia Brânciu.
1: Și da, apărea, dacă ziceai numele de 3 ore, apărea.
0: Și uite cum ne-am trezit în septembrie, marți.
2: Marți.
0: Ce facem aici? Cum facem aici? Cum o reglăm noi pe asta este întrebarea. Băi, cât de aproape am fost, mă enervează, mă și scoate de înserite.
1: Septembrie, mergem acasă.
0: Nu mergem acasă, dar lucrurile nu pot rămâne așa. Trebuie să facem ceva în sensul ăsta. Și am o idee, pe bază de bateria la telefon avem, deci putem să încercăm să rezolvăm problema. Da? Să reglăm acest septembrie-marți, vedem cum iese imediat.

0: de minute. Bună dimineața din nou, dragilor! Ela, Ionuț și Bogdan cu voi la Pro FM și ziceam că s-a constatat o problemă pe care încercăm să o dregem cumva.
1: Da.
0: Este septembrie, marți.
1: Și a zis bine Cosmin pe WhatsApp, azi e marți, aia e problema.
0: Aia e problema, dacă de ce e marți, de ce nu e luni? 24 de ore ne-ar fi despărțit de ziua internațională, Horia Brenciu. De la ce ne-am luat? Păi,

0: Da, el aia zi, ce curiozitate aveai?
1: Măi, eram curioasă, de exemplu, cum s-o fi gândit domnul Brenciu să dedice o piesă celei mai hulite zile din săptămână. Știu doar The Bangles, cred că le cheamă pe cele care au scris Manic Monday. Aha. Și asta mă gândeam, cum a avut acest curaj, cum nu s-a ferit de ziua de luni.
0: Nu știu, alo, bună dimineața.
2: Pentru că cineva trebuia să o facă, domnișoară.
0: Bună dimineața și la mulți ani, Horia.
2: La mulți ani, la mulți ani, voi care vestiți ziua de luni de septembrie, care nu există deocamdată.
0: Care anul ăsta n-a fost să pice cum trebuie, da, dar să începem cu începutul. Astăzi, acum vreo 5 zile, pe 27 august, Horia Brenciu a împlinit 23 de ani, la mulți ani, Horia!
3: Așa. Bravo, Horia, la mulți ani.
0: Forever Young, pentru tine s-a făcut piesa aia.
2: Vă rog foarte mult, 24 și să nu mai aud comentarii la partea asta. 24, bătuți pe o muchie.
3: Da, 24 de sala palatului.
0: Horia, mare problemă ce avem noi aici. Că uite cum a picat, ziceam, 24 de ore ne despărțeau de, băi, perfecțiune, mă.
2: Da.
3: Și erau două sărbători foarte mari, pentru că era adormirea lui Connector și practic ziua internațională a Horia Brenciu.
2: Asta e mișto. Bun, adormirea lui Connector.
0: Noi ce ne gândeam, Horia? Dacă există un om în lumea asta care ne-a demonstrat de 1000 de ori că poți să faci orice îți propui, poți să schimbi orice, poți să urci orice munte, tu ești acea persoană. De ce? Ai făcut niște schimbări în carieră la care alții ar fi zis că n-ai cum să te încumeți și tu ai demonstrat că se poate. Te-ai apucat întotdeauna să faci exact ce îți place și ai demonstrat tuturor că trebuie doar să vrei și să muncești. E, noi ne dorim din suflet să reglăm această problemă cu septembrie luni. Să o facem septembrie-marți, dar nu știm cum.
2: E foarte simplu, pentru că discuția asta o am de vreo... Piesa, ca să înțelegeți voi, împlinește anul acesta 18 ani, deci și ea e majoră, ca să spun așa.
0: La mulți ani!
2: Da.
0: Deci ai scos-o la 6 ani! Am făcut un calcul repede.
2: Nu, ideea e că nu poți să-i spui la mulți ani. Eventual poți să-i inviți la un cito afară sau la un club.
0: Adică exact. Așa.
2: Să mergi la un club. Și de multe ori ne-am pus această întrebare vis-a-vis de piesa asta. Dom'le, glumă, septembrie luni. Dar când poate să fie un octombrie-marți? Sau un noiembrie-miercuri? Sau un decembrie? Și așa mai departe. Probabil că această provocare va rămâne undeva în aer, pentru că atunci când va veni ideea muzicală și va veni ideea care să fie cu adevărat reală, vom compune și octombrie-marți. Dar până una alta, septembrie luni, pentru mine este un sfârșit și un început. De fiecare dată, nimeni nu m-a întrebat chestia asta. Ce înseamnă septembrie luni pentru mine?
0: Ce înseamnă?
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Septembrie luni înseamnă, în primul rând, un început, pentru că e luni, dar septembrie este sfârșit, pentru că și piesa zice înăuntru că, dom'le, vara s-a dus. E un început și un sfârșit în același timp, septembrie luni, și de fiecare dată o să fim uimiți. Cred că piesa asta, dacă a prins, a prins și pentru faptul că, dincolo de o linie melodică frumoasă, n-am mai auzit niciodată alăturarea dintre septembrie și luni. Și aici intervine noutatea sintagmei, să spun așa.
3: Și se semnifică cumva dualitatea vieții, nu?
1: Pentru că nu știm de unde venim și unde ajungem.
2: Așa cum zicea Cioran.
0: Cum zicea?
2: Cum îi zice? Vrebem aici.
3: Dacă l-am sunat pe Horia Brenciu, dar ne-a răspuns Dan Negru.
0: Horia, fii atent aici, da. Noi ne gândeam, da, dacă am putea să transformăm versurile din refren să rimeze și cu marți. Ai vrea doar să alungi zilele cu hărți?
2: Horia, ai vrea doar să alungi... Băi, stai, iartă-mă, citesc o piesă celebră. Citesc doar o piesă celebră. Se poate face un singur lucru, ia, dragii mei, pare rău. E ca și când eu acum m-aș concentra puternic și v-aș cânta refrenul cu marți. E singura soluție.
1: Asta.
2: Asta probabil că rezolvă toate problemele de pe întreg mapamont, dacă nu am spus. Ia. Stai, am niște emoții. Ai vrea doar să alungi conversațiile lungi. Acum septembrie, marți, vrei din nou liniștea de atunci când toamna începea. Acum septembrie, marți.
0: Excelent, gata, am reglat-o. Ați văzut, doamne,
2: tati, voi? Mi-a tremurat puțin vocea, nu sunt obișnuit cu refrenul ăsta și era o noutate pentru mine.
0: Da. Eu nu-ți făcuse altfel versurile.
3: Da, eu vreau din nou liniștea de atunci când aveam dinții sparți, de marți, septembrie, marți. Când aveam
2: dinții sparți. Ai vrea doar să alungi conversațiile, ai vrea doar să alungi când eram doar frați. Septembrie, marți.
0: Așa, și am dat-o pe bro, gata. Nu mai e nimic romantic acolo.
2: Nu, cu dinții stau bine, nu e o problemă. Deci încă nu-mi tremură. E foarte important să știți, pentru că vocea asta pe care ați auzit-o acum, o veți auzi și pe 4 septembrie, când va începe vocea României.
0: Te pregătești de sezon nou, corect. Și uite, noi ținem pumnii, dar o sala pala nu ne zi și nouă.
2: Băi, vreau să vă spun că, uite, se întâmplă să-mi dați telefon într-o zi în care în fiecare dimineață mă gândesc ce se va întâmpla la sala Palatului pe 21 și pe 22 noiembrie. Pentru că vreau să îți spun singurul lucru. Să sărbătorești 15 ani anul ăsta.
0: Mamă, ce
2: de la primul spectacol la sala Palatului, mi se pare extraordinar și pentru că m-ați prins acum în declarațiile fierbinți ale lunii septembrie, vreau să vă spun că m-am uitat zilele trecute la primul concert de acum 15 ani desfășurat acolo și țin minte un singur lucru. Eu am intrat din spate atunci, pentru prima dată, nu pe scenă, nu cu artificii, nu cu tiroliană, nu, prin spate, efectiv, dintre oameni. Și eu până atunci eram obișnuit cu aplauze de genul oamenilor care, nu rog, unei audiențe de 1000 de oameni, poate 2000, 100, de sute de oameni, maxim 1000-2000 de oameni. Dar când intri în sala Palatului pentru prima dată și te aplaudă 4000 de oameni, ăsta este unul dintre cele mai puternice droguri. Pentru că e un sunet nou care îți dă un imbol formidabil și atunci uitați-vă, nu știu dacă vedeți, probabil că pe internet sunt niște imagini. Dar când am intrat, eu nu m-am putut desprinde de public. Am uitat complet de scenă. Pentru că, băi, era formidabil când te aplaudau 4000 de oameni. Și de atunci, din momentul ăla, mi-am dat seama că pentru a fi aplaudat de 4000 de oameni pe seară, da, trebuie să faci ceva special pentru ei. Trebuie să meriți aplauzele alea.
0: Și ai tot făcut-o, an după an. Și suntem foarte bucuroși că am intrat în direct cu tine, Horia, și să continui la sala Pala 100 de ani de aici înainte. Îți mulțumim că ai intrat în direct cu noi. Și uite, dacă tot am stat de vorbă cu tine, Horia, ai lansat și o piesă foarte tare și vrem să-i dăm play cu ocazia asta.
2: Despre ce piesă e vorba?
0: Despre o piesă care merge perfect cu emisiunea noastră, că e la prima oră, exact când soarele răsare.
2: Aole, păi vorbești de, uite, în fața mea acum, eu sunt în bucătărie acum, îmi beau cafea. În fața mea s-a pus Zeus.
0: Așa.
2: Îmi pare rău că n-avem video la dispoziție pentru ascultători. Acum în fața mea Zeus, el e soarele care a răsărit primul din casa asta, pentru că e blond așa.
0: Zeus e pisoi, nu?
2: Zeus este cel mai tare motan din lume, care este... Ieri când am fost la Rapid, pe stadion, lumea nu m-a întrebat ce mai face soția, ce mai fac copiii. A venit un tip la mine și m-a întrebat așa. Un tip așa mai musculos îmi zice, auzi, ce mai face Zeus?
0: Ce mai face Zeus?
3: Legea lui Zeus.
1: Horia, te iubim și îți mulțumim mult, dar am vrea doar să alungi intervențiile lungi.
0: Te pupăm, Horia!
1: Te pupăm!
2: Copii, baptă multă! Ceau!
0: Zi frumoasă! Mulțumim! Și uite ce piesă mișto a lansat Horia Brenciu.

0: doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen. La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai hârtie igienică Pufina Peach 8 role al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
4: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik. Mai mult decât crezi.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 31 august și 2 septembrie ai afine gusturi românești 125 de grame cu 30% reducere la doar 4,89 lei și ardei gras roșu cu 20% reducere la doar 12,79 lei kilogramul. Mega Image.

0: Ania lui, iată e Forest.
1: Da, și Delta Dunării, un ținut care încă se face, pentru că se transformă. Nu știu dacă ați mai fost în Delta în ultima vreme și l-a făcut turul ăla. El mereu se schimbă și într-o continuă mișcare. Apa care aduce pământ, pământul care ține stuf, stuful care ține păsări, oameni care au învățat să trăiască fără să-și închipuie că ei sunt stăpânii apei.
0: Uită-te la fața ei.
2: Și niște țânțare pe care dacă i-ar cunoaște domnul Christopher Nolan, i-ar băga în Odiseea 2. Extraordinar.
0: Există, Ralu, ziceai tu, ne-a zis Ralu în studio aici, că există un loc cumva la granița între litoral și delta, cu raportițe, e și litoral, e și delta Dunării, cumva. 2 în 1. Ia da, uzi.
1: Și deci, dacă urmăriți DJ-ii Pro FM pe conturile lor personale, veți afla că, surprinzător, chiar colega noastră Liza Sabău este la gura portiței în momentele astea.
0: Mama la copil e la gura la portiță?
1: Și are o casă superbă pe plajă. Deci deschide ușa și îmi dă nisip.
0: Cum o fi, domne, fix în momentul ăsta în delta Dunării, acolo unde se îngână delta cu litoralul? O să aflăm de la Liza imediat, că ne-am gândit dacă tot e în vacanță. S-o trezim de vreme. Get up.
3: Noi îți pornim ziua. Ocupă-te de restul. Dimineața începe cu tine.

0: Ionuț?
1: A zis am file ieri, sincer să fiu.
0: Gata, în sfârșit doarme. O să se culce și conectări. Delta Dunării, ziceam că are un loc frumos în care se încână cu litoralul românesc, litoralul pentru toți începând de astăzi. Iar colega noastră, Liza Savău, este fix la gura Portiței acolo. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Ce bine o fi și de tine, ce greu ți-o fi, Liza!
2: Da, ce frumos e o săptămână vacanță, 5 zile lucrătoare, superb.
0: Păi merit, Liza, pentru...

0: Pentru că ai făcut aici matinalul de vacanță în locul nostru foarte frumos și îți mulțumim că te-ai trezit de dimineață. Dar acum ai plecat în Delta Dunării și tot pentru că este ziua ei astăzi, voiam să ne mai spui și nouă, cum e pe acolo?
1: Cum să fie? Sigur nu sunteți voi. În al doilea rând...
2: Nu sunteți voi?
0: Nu suntem noi, a zis?
2: Așa, da.
0: Okay. Așa.
1: Ela, ce faci, soro?
3: Doamne,
1: te pună dimineața,
3: te pup, Lizo. Doamne, ce-mi place și mie când mi se respectă timpul liber, Doamne. Deci exact așa o să le răspund și eu dacă vreodată mă sun în vacanță. Îmi place că nu sunteți voi aici.
1: Așa. Deci, este o vacanță în care venim de peste 10 ani aici. Înainte de copil chiar, când n-aveam bani în buzunar, dar plătea mama soacră. Uh-huh. Acum, pentru că avem noi bani, plătim și noi, da? Și după vreo 10 ani de zile am prins și noi cazarea asta pe plajă. Pentru că Gura Portiței se află undeva la marginea biosferei Deltei Dunării. Adică pe o parte ai Delta Dunării și pe o parte ai litoral. Ce e și mai frumos aici, că are capacitate maximă de 300 de persoane. Nici mai mult de atât nu se poate. Nu sunt mașini. Da. Nu, nici măcar. Nu sunt mașini. Se aude marea. Singurele simboluri ale lumii moderne, ca să zic așa, sunt toaleta în cameră, gaze, restaurant și așa mai departe. E totul pe slow-mo. Poți să vezi păsări, Bogdan, Ionuțe, la poți să vezi codalb, e cea mai mare pasăre răpitoare.
3: Mai zi o dată, cum se cheamă?
1: Codalb. Da, poți să...
3: Așa.
2: Eu știu cod roșu, cod portocaliu, codalb
1: ăsta. Nu, sau steag roșu. Poți să vezi pelicani, sunt foarte mulți pelicani,
2: o să continuăm noi, că s-a trebuit.
0: Uite, iată. Parte urmele societății moderne, cum ar fi acoperirea de telefon. Nu e.
2: Da. Așa.
1: Da.
2: Ne mai auzi?
1: Așa. Semnal la telefon nu prea e, dar vă aud foarte bine. Pescăruși foarte multe, rete, de toate felurile.
2: Cormorani
1: și de aia sunt foarte mulți.
2: Dar mâncăm, ce mâncăm cel mai bun acolo?
1: Asta. Și venim de fiecare dată aici, așa, pentru guvis pregătiți-vă. Guvis pepită, șalău păplită, crap prăjită, curion îmbibat cu ierburi aromate și mămăligă din aia tăvălită în mușghei, dar mâncată cu mâna neapărat. Mai sunt, oricum, aici este o zonă destul de conservată, bine conservată în ceea ce privește tradiția lipovenească, adică odată pe săptămână vin fetele din jurul Lovca, de acolo de unde se și pleacă cu barca ca să ajungă aici, ca să ne cânte, să ne țină și nouă un recital cu muzică lipovenească.
2: Ce mișto!
0: Ce tare! Și lumea care vine acolo cum e? Ca voi cu copii?
1: Cai! Sunt cai crescuți în libertate aici.
0: Da, cai de la Letea, au ajuns pe acolo.
1: Nu de la Letea, sunt ăștia crescuți
0: de la Letea.
1: Da. E lume cu... așa prin patul.
0: E lume cu copii acolo sau ce fel de oameni vin?
1: Da, este un loc pentru familie. Am văzut și cuplu mai în vârstă așa. Se țineau ieri în apă. O ținea cu mătru meu pe soția lui.
3: Doamnă, dar eu vreau să știu că ați specificat că ați mers și înainte să fiți mama la copil. Avut Gura Portiței vreo treabă cu apariția copilului?
2: Mamă!
3: V-a ținut cu mătru?
1: Nu, a ținut, am dat la pește. Se dă și la pește. Se dă și la pește că dacă te cazezi pe insuliță, poți să pescuiești direct din camera. Acum noi fiind pescuiți, fiind cazați pe plajă, poți ieși direct din cameră pe plajă. Adică deschizi geamul așa, copilul stă, doarme acolo, tu îți bei cafeluța.
3: Ce poftă mi-ați făcut! De pește.
1: Da,
0: frumos. N-ați avut pericol de drone, știu că în perioada asta și de când am fost și eu.
1: Nu, tocmai venim să pregătiți așa cu alerte, cu semnal, dar nu am primit până acum nimic.
2: V-ați pregătit? V-ați pregătit nicio. Praștia, ați plecat cu praștia după voi, bă, dacă...
1: Da. Cu jalupele, da. Nu, e totul liniște aici, așa cum am mai zis, e o viață slow-mo.
2: Bun, hai
1: e,
2: frumos.
1: E
2: atunci,
1: trebuie.
2: Să nu mai deranjăm liniștea din Delta, te pupăm, Liza, mulțumim că ai intrat în direct cu noi.
1: Și eu, vă mulțumesc.
2: pe principiu cel mai important e că nu sunteți voi acolo. Te lăsăm în pace odată să te bucuri și tu de nivelul ăsta.
1: Pupi, bine ai venit, Elan, cu dată. Pup, băieți.
3: Bine, bine v-am găsit. Hai, concediu plăcut.
2: Pupăm, ceau, mulțumim. 8:53 de minute și dacă ați fost în Delta și dacă aveți niște recomandări, dacă știți ceva anume, mai ales, uite că poate pleacă lumea acum, mai târziu un pic într-o vacanță, poate mai dăm niște recomandări. Hai pe WhatsApp, o pauză scurtă, pregătim și știrile Pro FM și revenim.
4: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
4: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni. Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei, și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: FM, bună dimineața, Ela, Ionuț și Bogdan. Și ora asta începe cu tine, Daniela. Avem o ascultătoare pe care o să o sunăm imediat după știri să vorbim cu ea, pentru că înțeleg că merge în Delta Dunării an de an.
1: Da, avea și o poză în telefon cu cod alb, pasărea de care ne vorbea Liza mai devreme. Și zic, bă, sigur, sigur se pricepe dacă avea poza așa la îndemână.
0: Da, vedem ce recomandări are și cum îi vinde Delta Dunării colegii Ralu, care n-a fost niciodată în Delta. Ne-a zis Adina, orică ea n-a călcat niciodată pe acolo, toată viața și-a dorit. Pe principiu, ai fost, nu, dar am mai vrut. Hai să vedem exact ce găsim în Delta Dunării, ne explică și ascultătoarea noastră Daniela imediat. Hai să vedem și cum stăm cu știrile.

0: Ne explică la capitolul știri colegul George Sandu, este nou fix, te ascultăm.
1: Este numai bună perioada asta pentru Raluca să plece în Delta, face acum un plin la mașină și dă o fugă, pentru că tocmai s-a ieftinit motorina cu 17 bani pe litru, începe o nouă sesiune parlamentară, iar Carlos Alcaraz a revenit la US Open după accidentare. Ar trebui să vedem ieftiniri la pompă de astăzi. Acciza la motorină a fost redusă cu 25%, ceea ce înseamnă o micșorare a prețului cu 17 bani pe litru. Prețul unui litru de motorină ar urma să scadă sub 10 lei. Măsura va rămâne în vigoare doar 2 săptămâni. Este a doua reducere a accizei după cea din august. Șoferii par urma să economisească în jur de 8 lei și 50 de bani pentru un plin. Cât despre prețul benzinei, acesta va rămâne neschimbat. 55 de persoane din administrația publică își vor pierde mandatul sau funcția în următoarele 4 săptămâni după intrarea în vigoare a noii legi a integrității. Printre cei vizați este și primarul Timișoarei, Dominic Friț. Lista anii cuprinde 3 primari de orașe, 5 primari de comune, 17 consilieri locali și județeni, 9 viceprimari, dar și administratori publici, secretari de primării și funcționari. Măsura se aplică persoanelor cu decizii definitive privind incompatibilitatea sau conflictul de interese. Cei cărora le încetează mandatul nu vor putea ocupa funcții similare timp de 3 ani. Parlamentarii revin la muncă de azi, începe sesiunea parlamentară de toamnă. Prioritatea zero este investirea unui nou guvern cu puteri depline. Executivul condus de Ilie Bolojan asigură interimatul deja de 4 luni, de când a fost demis de PSD și AUR prin moțiune de cenzură la începutul lunii mai. PSD a anunțat ieri că vrea un guvern din care să facă parte, altfel nu votează niciun alt executiv. Ar accepta și varianta unui guvern minoritar, dar asta înseamnă că ei vor da premierul. Aici partidul îl va susține pe Sorin Grindeanu. USR, PNL și UDMR, în schimb, îl susțin în continuare pe europarlamentarul Siegfried Mureșan. Președintele Nicu Șordan este așteptat să cheme partidele la consultări în această săptămână și toate zilele astea ar putea desemna un nou premier. Șeful statului și-ar dori un prim-ministru independent, adică să nu fie de la niciun partid. Admiterea separată la licee revine în discuția Parlamentului. Paleșii vor relua dezbaterile în Comisia de Specialitate de la Senat. Se discută dacă măsura se amână sau se va elimina complet. Totuși, dacă nu se ajunge la nicio variantă până la începutul școlii, admiterea separată va intra în vigoare de vara următoare. Asta înseamnă că liceele vor putea organiza un nou examen pe lângă evaluarea națională pentru a-și selecta elevii pe jumătate din locurile disponibile. Carlos Alcaraz a revenit la US Open cu o victorie. L-a învins în 3 seturi pe Roman Safiulin. Spaniolul a jucat primul meci la simplu din aprilie, atunci când a fost forțat să ia o pauză din cauza unei accidentări. În turul al doilea, el îl va înfrunta pe portughezul Jaime Faria. Carlos Alcaraz este campionul în titlu al turneului newyorkez. Vremea se răcește ușor prin vest, centru și nord, dar tot va fi cald. În sudul țării va fi disconfort termic ridicat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade. Spre seară sunt posibile ploi, descărcări electrice și vânt puternic, mai ales în Maramureș, Transilvania, Moldova și nordul Munteniei, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM. Hey!

0: Alo, bună dimineața! Suntem cu Daniela. Bine, bine,
1: bună dimineața! Bună dimineața!
0: Mulțumim pentru poza cu codalbul.
1: Cu drag.
0: De pe WhatsApp, ești ceva, un soi de conesor când vine vorba de Delta Dunării, înțeleg, Daniela?
1: Oarecum. Povestea este foarte simplă. Eu sunt pasionată de fotografie și făcând parte din mai multe grupuri de fotografi, am aflat acum câțiva ani că se organizează ture foto în Delta Dunării și de atunci, în fiecare an, mergem, ne stabilim ori din primăvară, când încep puii să apară, ori către toamnă, mergem și fotografiem, este o lume fantastică.
0: Dar tu vrei să ne zici că poza cu codalbul e făcută de tine?
1: Da, desigur.
0: Mamă, ce poză superbă! Am crezut că ai căutat pe net o poză repede, ai salvat-o și ne-ai trimis-o, dar e chiar a ta.
1: Nu.
2: Este superbă.
1: Nu dețin un aparat performant, însă m-a ajutat foarte mult faptul că persoana care organizează aceste ture foto este dedicată și cunoaște foarte multe despre păsări, astfel că am ajuns foarte, foarte aproape de multe păsări, animale. Exact.
0: Foarte
2: ce tare.
0: Tare!
2: Și voi așa, ca fotograf, cu ce rezoluții mergeți pe acolo?
1: Da, este fantastic și recomand tuturor. Eu nu am ajuns încă la Gura Portiței, însă recomand Mahmudia, unde se organizează ture foto extraordinare.
0: Ce mișto! De câți ani ai fost acolo? Că ai zis că an de an reveniți.
1: Cam de 4 ani.
0: Mamă!
2: Și cam câți gigabytes de poze faceți?
1: Nu pot să spun, am două harduri pline.
0: Tera și tera.
1: Tera și tera. Auzi?
0: Dar ce durează mai mult, să faci poza perfectă unei păsări sau să-ți faci tu selfie-ul perfect?
1: Este destul de greu să prinzi o pasăre în zbor, dar cu puțină îndemânare și puțină răbdare poți să prinzi niște cadre extraordinare.
3: Aș zice că selfie-ul, pentru că păsărelele astea sunt mai pretențioase decât cele de la Gura Portiței.
1: Selfie-ul mai puțin. Prefer să fotografiez ceea ce mă înconjoară.
0: Aha, am înțeles. E foarte tare ce faci, Daniela. Noi suntem norocoși să avem așa ascultători pasionați și fericiți că până la urmă, uite, fac ce le place.
1: Absolut. Fiecare dintre noi trebuie să facem și ceea ce ne place, pe lângă îndatoririle zilnice.
2: Corect. Și tu ce faci? Care sunt îndatoririle zilnice ale tale?
1: Conduc o echipă, lucrez într-un restaurant, iar în timpul liber, pasiune fotografie și tablourile string art. Știu că am mai discutat odată despre asta și v-am trimis și vouă unul.
2: Ăla din studio-i de la tine?
1: Exact.
0: Sunt alea cu care? Alea cu ață?
2: Da.
0: Alea?
1: Da,
2: cu cuie și cu ață și avem unul cu Pro FM și...
0: Stai că ăla n-am văzut până
3: n-am
0: acum.
3: Văzut,
0: dar
3: nu,
0: unde
3: nu,
0: e?
3: Nu.
0: Îl avem pe hol.
2: E în cameră.
0: Îl arătăm imediat ăla. Okay. Deci tu ni l-ai făcut, mulțumim din suflet.
1: Cu drag.
0: Ce tare. Ținem pumnii acolo să meargă treaba mai departe, Daniela, și te pupăm să ne mai auzim și cu altă ocazie, da?
3: Baftă la vânătoare de cadre.
0: Ciao.
1: Mulțumesc, vă îmbrățișez, la revedere.
0: Pupăm, pa. Ia uite ce frumos.
2: Delta, da, deci nu doar să te relaxezi, să pescuiești, să mănânci mămăligă, ci e și, practic, obiectiv fotografic.
0: Raiul fotografilor.
2: Ce tare.
0: Niște pauză scurtă, că asta e, ziceam mai devreme, că trebuie să facem ce ne place cel mai mult în viața asta, nu? Să ne găsim timp. Deci găsim timp și pentru pauză. Îți sună alarma.
2: Nu, mă sună tata, care a uitat că lucrez la radio.
0: Hai că îți dăm ocazia să-i răspunzi. Revenim.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
6: Piesa de miliarde de audiții. Dar tu o vei asculta live.
7: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă. Tu, în public. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
6: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
7: Înscrierile încep sun. Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
10: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
11: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
10: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
12: Prima cafea, prima piesă, primul zâmbet. Dimineața începe cu tine. Wake up.

0: Mendes, When You're Gone. Vreau când văd numele Shaun, da, îmi amintesc de un puiuț la Shaun. Un cartof prăjit la Shaun.
1: Extraordinar.
0: Da, vara asta nebună, nebună de tot. S-a încheiat oficial, calendaristic, cel puțin este deja 1 septembrie, dar a fost o vară nebună cu Follow Pro FM și prietenii de la Carpat în turism. S-a mers în multe experiențe care cu siguranță ne vor rămâne foarte mult timp în suflet. Am cântat împreună cu Bruno Mars la Paris, am simțit din plin energia BTS în München. La Londra am pornit în cea de-a treia aventură Follow Pro FM la Ariana Grande. Și apropo de asta, o să stăm de vorbă cu ascultătoarea care a văzut-o live pe Ariana Grande în Londra. O să luăm imediat să vedem cum a fost acolo. Dar astăzi, deci chiar azi, pe 1 septembrie, da, se trăiește și magia concertului The Weeknd în Barcelona. Totul live. Follow Pro FM se întâmplă și azi acolo.
2: Ce frumos. Cine e cu? Cine e cu? Fere? Fere și Miruna.
3: Mamă, bravo. Dacă faci liniște așa, o auzi pe Miruna cum întârzie undeva.
0: Bai, The Weeknd.
2: Serios, se închidea poarta, nu știu dacă ați văzut pe Instagram, pe Pro FM, se închidea poarta și mai era un minut la și aeroport. Miruna apărea așa, delicată, parcă și într-un slow motion, așa, cu o muzică pe fundal. Ha, am ajuns și eu la fix.
0: Relax. Da, și aventura Pro FM, că asta e partea foarte mișto, nu se oprește doar pentru că s-a încheiat vara. O să continue alături de Carpat în turism. Se merge într-o nouă experiență. Pe 2 octombrie poți să o vezi live pe Shakira. Și înscrierile pentru concurs încep de săptămâna viitoare, luni. Deci mai avem 6 zile până când încep înscrierile. Vin piesele de concurs de la Shakira pe post și când le prindeți, știți foarte bine ce aveți de făcut. Ați făcut-o toată vara.
2: Da, și se face chiar și acum. Dacă nu sunt piesele de concurs, dar lumea trimite mesaje la 077-100-1972 cu Follow Pro FM, numele lor și orașul din care ne ascult.
0: Evident, experiență cu totul plătit. Cea mai bună veste pentru ea, la că îi place cel mai mult, avem acoperiți și banii.
4: Cel mai mult și cel mai mult în viața asta îmi plac banii de buzunar.
0: Banii de buzunar. Avem cazare, avem zbor, avem bilete la concert, toate sunt acoperite pentru tine și pentru încă un prieten. Deci nu rata aventura asta, nebunia asta la Shakira pe 2 octombrie. Și dacă tot veni vorba de Shakira, te poate minți soacra, te poate minți soțul, te poate minți șeful, dar nu o să te mintă șoc.

0: cum e la Follow Pro FM. Și mi se pare că la întrebarea asta poate răspunde cel mai bine un câștigător Follow Pro FM, care tocmai s-a întors de la concertul Arianei Grande din Londra. A fost acolo, mă rog, tocmai s-a întors, a fost acolo acum o lună și un pic. O cheamă Iulia, este din București. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața!
0: Bine ai venit în direct la Pro FM!
1: Bine v-am găsit!
0: Și tocmai am constatat noi, înainte să intrăm în direct cu tine, că ești mult mai norocoasă decât credeai. Nu știu dacă anticipezi de ce, dar Ariana Grande tocmai a anunțat că se retrage din lumina reflectoarelor pentru o bună perioadă de timp.
1: Deci cu atât mai mult să ne bucurăm și mai tare că am fost acolo.
0: Exact, ești printre ultimii oameni care au reușit să o vadă live înainte de pauza asta, care nu știm cât o să dureze. Deci uite cum ai prins o ultimă șansă. Cum a fost în Londra la Ariana Grande, Iulia?
1: Extraordinar ar fi un cuvânt așa mult prea mic, sincer, pentru toată experiența și nu neapărat pentru tot ce am apucat noi să vizităm în astea două zile cât am stat acolo. Și pentru chimia, sincer, pe care am avut-o cu oamenii ăștia, deși nu ne așteptam că, na, practic nu ne cunoaștem și nu ne-am văzut niciodată, în afară de, na, evident, eu cu Mariana.
0: Deci tu ai mers cu prietena ta, Mariana, și alături de voi au fost Liza și Venger, nu?
1: Exact, da, și am avut o chimie super frumoasă, natural a venit totul, ne-am dus unde a vrut, unde au fost și ceilalți, a fost extraordinar de frumos. Cred că asta, nu știu, cred că asta mi-a rămas cel mai mult în suflet, pe lângă toată experiența în sine.
2: Liza oricum este o bombă cu energie, așa, când vine cu tine, v-a dus și până locuri, vorbește, știe, vă apucă. Am văzut că ați fost și la, acolo unde au făcut ieri la Beatles poza pe faimoasa trecere de pietoni și să filma un documentar și a luat o razna pe Instagram, am văzut.
1: Liza e o lecție de viață, sincer, cred că, sau sincer, pentru mine a fost, e omul care, cum adică, dacă nu știi, nu poți, sigur găsești o cale. Nu există, cum adică nu putem, sigur putem, nu tu întreabă, că sigur reușești în viață, stai liniștită.
2: Wow, și concertul cum a fost? Cum a fost arena? Unde a fost? Pe O2?
1: Pe O2 a fost, da, foarte frumos. Ariana e o forță naturii când vine vorba de voce și spectacolul în sine extraordinar, dansatorii, wow, super frumos. Totuși, uite că ziceai că suntem norocoși, am prins și surpriza turneului, și anume că a invitat-o pe Cynthia, atâta care a cântat în The Wicked. Și, da. Super frumos. Super, super frumos și, nu știu, o să-mi rămână în suflet multă vreme toată amintirea asta. A fost extraordinar, din toate punctele de vedere.
2: Ce melodie s-a cântat cel mai mult așa la unison acolo pe O2?
1: Cred că toată lumea a anticipat acel Silence Challenge, deși la noi se pare că am dat fail.
2: Am văzut, dar hai să le explicăm oamenilor exact ce se întâmplă acolo.
1: Este un vers de melodie în care zice ea sit in silence și în momentul în care zice silence, toate luminile de pe stadion, toată lumea trebuie să tacă, tot trebuie să fie liniște completă pentru câteva secunde. Orașele, a fost o competiție între orașe, cine rezistă cel mai mult, nu mai știu exact cine a rezistat, ne zicea Liza că a fost un oraș care a rezistat mult, noi din păcate nu.
0: Cât ați rezistat acolo în Londra?
2: 2 secunde.
1: Da, ceva de genul ăsta, cineva a țipat, cineva a zis ceva și ok, cântăm în continuare.
3: Iuliana, eu voiam să te întreb ce mesaj ai pentru cei care acum vor să se înscrie la Shakira, la Follow Up Pro FM Shakira.
1: Fiți acolo, băgați câte mesaje puteți, fiți prezenți, ascultați. Să știți că pe mine oamenii m-au întrebat, wow, oamenii chiar câștigă la radio? Și era, da, oamenii chiar câștigă la radio și este extraordinar experiența pentru că nu te aștepți să fii tu acolo și îți dă, nu știu, îți dă așa un sparg la bujie, efectiv, îți dă cu sclipici în suflet.
0: Un sparg la bujie! Îmi place expresia asta.
2: Ce frumos!
1: Chiar, nu știu, pentru mine a însemnat foarte mult, mai ales că nu a fost ceva planificat, a fost ceva care a venit cu, probabil cu noroc, habar n-am. Deci oamenii să fie prezenți, să fie acolo, pentru că s-ar putea să fie experiență extraordinară în viața lor și merită fiecare secundă.
0: Ce tare.
2: Iulia, îți mulțumim foarte mult că ai intrat în direct cu noi.
1: Eu vă mulțumesc.
0: Și ținem pumnii celor care urmează să se înscrie de luni în coroană
3: la concertul la Follow Pro FM.
0: Follow Pro FM Shakira, ediția Shakira. Te pupăm. Ciao. Zi bună. Pam pam pam pam. Și uite ce amintiri frumoase ne-am creat.
2: Ce frumos a vorbit, da.
0: Salutăm toți ascultătorii, toți câștigătorii, în primul rând și apoi ascultătorii care s-au înscris și continuați să o faceți pentru că la un moment dat se întâmplă și pentru voi o experiență de genul ăsta.
2: Acum sunt supărat că n-am fost anul ăsta deloc. La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun, fun.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!

0: Mai rămâi puțin, ce ne faci tu nostalgie? Și apropo de momente nostalgice de vara asta, un important protagonist a fost Șerban Copoț împreună cu prietenii. Nu sunt colegii de trupă, deja sunt prieteni pe viață, prietenii de la Animal X. Șerban e cu noi, bună dimineața!
1: Bună dimineața, bună dimineața, dragi prieteni!
0: Bine
1: bună
0: ai revenit dimineața. În direct la Pro FM, Șerban, și uite, vorbeam de veri nebune mai devreme și ce vară nebună a fost și pentru tine.
1: O, Doamne!
0: Până da. Când ajungem să vorbim despre reuniunea cu colegii de trupă de la Animal X, am vorbit și de Delta Dunării, să știi, mai devreme cu ascultătorii. Okay. Și tu faci niște tabere faine acolo, nu?
1: Nu, eu nu fac tabere în Delta Dunării, dar Delta Dunării este sursa inspirației pentru înființarea Asociației Generația Verde. Adică asociația cu care fac taberele și zona asta de educație a pornit și acest impuls a pornit tocmai dintr-o vizită pe care am făcut-o în Delta Dunării în 2002, care în vremea aia era sărmana, plină de gunoaie și tare amărâtă. Și atunci am luat decizia ca să facem un ONG de mediu și să promovăm educație și să reușim să scoatem ce era din minunea asta de țară, să scoatem din zona aia așa mai puțin civilizată.
0: Deci așa a început aventura asta.
2: A fost muză, practic, Delta Dunării.
1: Da, a fost muză. Din păcate o muză amărâtă, îmbrăcată în straie din peturi și tot felul de gunoaie, dar astăzi nu mai este același lucru. Asta mulțumită și activității pe care au avut-o ONG-urile din zonă, Salvați Delta Dunării. Sunt multe ONG-uri care au făcut o treabă minunată acolo și cred că putem să mergem să o vizităm și să ne bucurăm de această nestemată la nivel european, nu doar la nivel național.
2: Așa e. De câte ori ai fost în Delta? Este șopâr la animal nativ Delta?
1: Șopârla este un animal nativ Delta. Eu sunt acolo cam impostor, pentru că eu sunt hiena și nu prea o trebuie hienele pe acolo. Sunt verișori de, nu știu, șacal, câinele, not.
3: Păi asta e șopârla măcarie. Șerbane, te pup o lenuța, Voinea. Uite că nici aici nu scap de mine.
1: Te pup. Ce faci, mă?
3: Ce să fac? Cu mătră vulpe.
0: La nou job.
3: La noul job.
1: Da, da, da.
3: Mi-am adus, mulțumesc frumos, mi-am adus aminte cum am fost și cu tine și cu șopârlă. De multe ori la niște team building-uri în Delta și avem amintiri foarte frumoase de acolo.
1: Da.
3: Delta
1: e un loc cu foarte multe amintiri și un loc în care poți să te duci, să te recreezi, să te recentrezi și să vezi și foarte multe lucruri interesante pe care nu poți să le vezi nicăieri altundeva.
0: Da, ai dus copii.
1: Că avem acolo o pădure subtropicală, pădurea Letea. Este singura de la această latitudine. Sunt niște chestii absolut minunate și unice care pentru care merită să te duci până acolo.
0: Dar ai dus copiii în vacanță în Delta?
1: Da, normal.
0: Și ce faci? Dacă, uite, dacă pentru ascultătorii care se întreabă, o să merg cu copilul Delta, ce poți face acolo?
1: E locul perfect să-i faci cunoștință cu pescuitul și cu răbdarea. E locul perfect în care să faci birdwatching, e locul perfect în care să poți să-i cumpere o pălărie de Indiana Jones, de exploratori, să mergi pe acolo, să iei un binoclu și să faci birdwatching și să studiezi animalele, pentru că oriunde te întorci, vezi un pelican, o egretă, whatever.
0: Da. Da. Frumos.
1: O hienă o vezi mai rar, dar trebuie să te anunț.
0: Hai să ajungem și la hienă, șopârlă, vierme și alți membri ai trupei Animal X. Cum a fost momentul ăsta în care v-ați reunit la festival?
1: Wow, a fost, cum să spun, epuizant din punct de vedere emoțional, pentru că cu șopârlă care stă în Tenerife nu mă mai văzut de 14 ani.
0: Mamă.
1: Și reîntrunirea a fost așa, toată săptămâna aia a fost o nebunie. O nebunie pentru că nu știam cum o să meargă lucrurile, cum o să decurgă. Am avut emoții foarte mari și să avem o asemenea primire din partea publicului de la Cluj, din toată lumea. Au fost acolo din toată lumea.
0: Ce
1: dar din partea publicului românesc. Am fost copleșit, vă spun sincer. Nu mă așteptam. Nu mă așteptam. Adică primeam mesaje pe rețelele de socializare. Haideți când vă reuniți, dar nu vedeam încărcătura emoțională și nostalgia care se afla în spatele acelor mesaje. Și contactul cu această realitate în care oamenii își doresc să ne audă a fost foarte frumos, dar extrem de intens.
2: Am văzut, genunchii te-au ținut și mișcările parcă cam prima zile.
0: On point.
1: Da, n-am făcut unshold.
0: Ați rămas cu
1: untold,
0: nu unshold, ok.
1: Am rămas untold, am părut chiar proaspeț. Când mă uitam și pe filmare și zic, bă, uite, mă, părem aproape vii.
0: Păi și în condițiile în care publicul v-a primit așa de frumos, Șerban,

0: Dar uite-te că odată cu această apariție au apărut și idei noi și lumea trage foarte mult să mai facem un concert, pentru că vi s-a părut unfair să mergem doar la Antol și să nu poată să se bucure de apariția asta. Ne gândim, ne gândim, brumegăm și sper să luăm o decizie bună.
1: Șerban, îți mulțumim mult că ai intrat în direct cu noi și uite, ce-o spune un om care are regretul că n-a putut să fie acolo la Antol să vadă live momentul. Tocmai de-aia, pentru că sunt mulți ascultători, sunt convins, care sunt în aceeași situație, trebuie să mai faceți astfel de momente, să apucăm toți să vă vedem live. Mulțumim frumos și aducem la radio.
0: Și eu vă mulțumesc și o pup și pe Ela și spun binevenit.
2: Te pup, Șerbane, mulțumesc și băi, eu zic să terminați cu prostiile, luați-l și pe vierme, băgați ca lumea reuniunea aia, că milenialii nu, noi ne conservăm un formol din timpul vieții, ne ținem bine, ne țin șoldurile, ne ține tot, e păcat.
3: Hai și redeschidem și MTV-ul pentru Ela și facem frumos.
1: Te pupăm, Șerban. Și asta zic, aducem un remix la N-am crezut, l-a făcut colegul nostru DJ Dark și sună fantastic piesa asta. Iar cu tine, Șerban, abia așteptăm să ne auzim din nou. Te-am pupat.
0: Vă îmbrățișez.
1: Pa, pa, pa, pa. Ți-i bună.

0: bucurat și de intervenția lui Șerban Copos mai devreme și trebuie să ne mai bucurăm de un lucru. Eu m-am gândit că pe mine cumva nu mă afectează atât de mult, că nu merg spre Moldova cu autostrada, dar Ralu, colega noastră, a fost foarte bucuroasă că s-a deschis autostrada Moldovei și au fost foarte mulți oameni extrem de bucuroși că s-a deschis acest tronson nou de autostradă spre Moldova.
1: Așa pe București-Bacău înțeleg că s-a definitivat, s-a dat în folosință, n-are nici 24 de ore.
0: Și acum, de la București, faci doar 2 ore până la Bacău. 2 ore și 11 minute și au fost foarte mulți oameni care au mers pe această autostradă, așa că dacă ați reușit și ați avut norocul și privilegiu să călcați cu cauciucurile pe această autostradă, 077-100-1872, dați-ne un mesaj pe WhatsApp, că vrem să stăm de vorba cu voi la telefon, pentru că sigur împărtășiți bucuria acestui domn care a fost intervievat de știrile Pro TV ieri în mașină, când mergea pentru prima oară pe autostradă și era cu fiul în mașină și a zis asta.
2: Au

0: circulat primii șoferi.
1: Un moment special?
2: Foarte special. L-am pe băiat aici, se a existat de când așteptăm, au murit bunici, părinți, și am ajuns noi.
3: Au murit părinți, bunici.
4: Deci a fost o traumă generațională această autostradă, dar iată că au reușit.
3: În sfârșit, noi călcăm.
5: A vorbit ca din ieșirea dintr-un război, bă, băiatule. Asta înseamnă o autostradă semi-gata pentru români. Am învins!
3: Am înfrânt. Deci A7, litera favorită a Raluca începând de ieri la ora 16, A, și cifra 7.
5: Dă-ne ochii noi... O chiuială de-aia moldovenească.
3: Exact. Deci dacă ați fost pe autostrada A7 pe bucățica asta, poate redați.
4: Uite că ne sună cineva, e de pe autostradă?
5: Yeah.
4: Ia vezi că nu te uiți la centrală. Ia. Alo?
6: Alo, bună ziua.
4: Bună ziua, bună ziua. Cum te numești?
6: Mă numesc Gabriela, e Carina.
4: Gabriela, ești pe autostradă?
6: Da.
4: În momentul ăsta?
6: Da, fix în momentul ăsta.
3: Și cum e pe A7 București-Bacău? Ia zi-ne la care.
6: Este extraordinar.
4: Uite, ești foarte emoționat.
3: Îți dă
4: ce
3: și o lacrimă când vezi asfaltul ăla perfect așa. N-ai mai văzut.
5: Bă, românii plâng de fericire când nu văd gropi în stradă.
3: Zine, așa, cum te simți acolo pe autostradă?
6: Foarte, foarte bine. Foarte frumoasă.
3: Unde trebuie să ajungi?
6: În Delta Dunării.
3: În Delta Dunării? Bă, cum s-au combinat toate discuțiile de astăzi. Și de unde ai plecat?
6: Din Bistrița.
3: Din Bistrița, deci folosește fix bucata aia. Ce tare. Mișto. Și cât dura un drum până în Delta înainte de acolo și cam cât durează acum, dacă știi?
6: Acum durează mai repede, cu 2 ore tot curgați.
4: Mamă, cu 2 ore! Uh-huh. Da, și are metal de la întresensuri, așa?
6: De la 10 la 8 ore.
4: Are metal de la întresensuri, așa, să nu intrăm unii peste alții?
3: Are.
6: Nu s-a auzit.
4: Da, dacă are metal de la separatoare de la întresensuri, să nu intrăm unii peste alții?
6: Da.
4: Wow, și vopseaua nouă așa, nu? Și strălucește în soare, nu?
6: Da.
4: Wow, au și toalete să faci pipi?
3: Ai găsit?
6: Da.
3: Sunt și dale. Vezi că noi pe A3 București Ploiești n-avem.
4: N-avem, nu.
3: Ținem pumnii acolo să fie totul bine pe drum și îți mulțumim că ai intrat în direct cu noi.
6: Mulțumim.
3: Te pupăm. Pa. Nu se pune nimic, mă, cu entuziasmul de autostradă nouă. La mai multe vă urăm să avem ce mai multe mii de kilometri de autostradă. Hai și cu A0 ăla, dacă se poate, și cu A1, dar deja mă arunc. Vă mulțumim că v-ați trezit cu noi pe Pro FM și astăzi.
5: Mulțumim! Să aveți drumuri bune!
3: Colega!
5: Fir întins, coleguța!
3: Și mâine de

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai Roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Slim Gorenje cu 250 de lei reducere la 1249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
5: Imediat, să-mi iau telefonul.
4: Vă costă 1000 de lei.
5: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
4: Ia să-mi fac și eu cont.
5: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește. What the fun? Okay, wake up, wake up. Mai mult chef, mai puțin lasă că văd eu.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Armata a detectat două drone aproape de granița României noaptea trecută. Buletinul electronic va înlocui de azi cardul de sănătate și încep meciurile din faza grupelor Cupei României. Două drone au zburat azi noapte foarte aproape de granița României cu Ucraina. Acestea nu au intrat în spațiul aerian național, a transmis armata. Țintele au fost depistate la 24 de kilometri de orașul ucrainean Vâlcove, la nord de Tulcea. Un mesaj ro-alert a fost emis pentru nord-estul județului Tulcea la miezul nopții. Două aeronave F-18 spaniole și un elicopter al armatei noastre au decolat pentru monitorizarea situației. De astăzi, pacienții pot folosi un nou sistem pentru programări la medic și investigații. Portalul S-Sănătatea Mea devine locul unde românii pot vedea toate informațiile medicale, rețetele și istoricul decontărilor prin Casa de Sănătate. Marea noutate este că putem vedea ce medici au locuri libere și ne putem programa online. Platforma va fi disponibilă și pentru cei neasigurați. Iar pentru a o accesa, e nevoie de instalarea aplicației RoEID pe smartphone și de crearea unui cont. Tot de astăzi, buletinul electronic va putea fi prezentat la medic în locul cardului de sănătate. O perioadă însă vor fi acceptate amândouă, așa că nu e nevoie de schimbarea documentului vechi. Romgaz a preluat oficial Azo Mureș. Producția de îngrășăminte ar urma să fie reluată. Tranzacția se ridică la aproape 70 de milioane de euro. Din această sumă, puțin peste 46 de milioane de euro reprezintă activele combinatului, iar restul acoperă stocurile și costurile pentru menținerea activității și plata salariilor. Romgaz pregătește acum repornirea instalațiilor într-un proces etapizat, în funcție de disponibilitatea gazelor. Compania spune că, la capacitate optimă, Azo Mureș poate acoperi o parte importantă din necesarul intern de îngrășăminte. Austria a avut cea mai călduroasă vară din ultimii 260 de ani. Temperatura medie a fost cu 2,6 grade Celsius peste media perioadei 1991-2020. La peste 100 de stații au fost înregistrate recorduri. Pentru prima dată de la începutul măsurătorilor, temperaturile au depășit 41 de grade Celsius. Vara aceasta a fost și una dintre cele mai secetoase din istoria țării, cu ploi sub normalul perioadei. Încep meciurile din prima etapă a fazei grupelor din Cupa României. De la ora 16 se joacă Progresul Spartak Concordia Chiașna, iar de la ora 18 sunt programate Sepsi, CFR Cluj și Corona Brașov FC Bihor. Seara, de la 20, Chindia Târgoviște întâlnește FC Voluntari, iar de la ora 21, Universitatea Cluj joacă împotriva Petrolului. Prima etapă a grupelor continuă până joi. 24 de echipe participă în total. Vremea se răcește ușor prin vest, centru și nord, dar tot va fi cald. În sudul țării va fi disconfort termic ridicat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade. Spre seară sunt posibile ploi, descărcări electrice și vânt puternic, mai ales în Maramureș, Transilvania, Moldova și nordul Munteniei, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: cu Timot Creia ne întâlnim Greedy sau zi pe Pro FM. Bună dimineața, ascultătorule, prima zi din septembrie. Oficial a venit toamna, oficial ne reîntoarcem la tot ce avem de făcut. Pare că nu am uitat când a fost vara aia. Nu mai țin minte, oho, acum ceva timp. Sau, dacă vrei, putem să ne gândim la ziua asta, care a ceva puțin mai special. Ne gândim că prelungim vara și avem un 32 august. Corect, cred că putem să facem și așa. Stăm împreună până la 14, în orice caz, cu muzică bună și 40 de minute de hituri neoprite de nicio pauză. În fiecare oră, Perfect Melody, Genus Blue, vine imediat Vengers, sunt. Rămâi cu mine!
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Astăzi încep grupele Cupei României live pe Digisport 1. De la 18 avem Șepși versus CFR. De la 21 urmează Universitatea Cluj Petrolul, iar de la 21:45 Hamburg și Borussia joacă în Cupa Germaniei în direct la Digisport 2.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
7: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 31 august și 2 septembrie ai croissant Milka 50 de grame cu 90% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru articolele paste sau sosuri marca Barilla. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie. Tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe coloseummall.ro.

Faci cunoștința abia acum, ne știm de o viață, cel puțin așa se simte Pro FM. Bună dimineața, 10 și 27 de minute. În timpul celor 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză ne aflăm. Dacă rămâi alături de mine, un Ocean House de la Jubilee, chiar binevenit. Another Chance de la Roger Sanchez. Cum te văd eu, Smiley și I Run de la Haven. Take Me There am pentru tine de la Dati. Dar până una alta, ai face bine să rămâi oricum cu mine.

0: Electric Girls se numește piesa pe care am ascultat-o pe Pro FM. Deja vibe domnatic, am putea spune, ascultătorule. Chit că ne întoarcem la muncă și chit că se mai răcește și se strică vremea, pot să spun că toamna este anul timpul meu preferat. Mi se pare că pe timpul toamnei se fac cele mai mari tranziții, hai să spunem așa. Evoluăm destul de mult și din punct de vedere profesional și e cumva perioada în care te întorci cu bateriile făcute și cu energia la maxim. Unde mai pui că în două săptămâni e și ziua mea, tocmai de asta pot să spun că e anotimpul meu preferat, că sunt mai multe lucruri pe acolo și uite, într-adevăr, mai avem și un motiv de bucurie în toamnă, în fiecare toamnă, la început se întoarce matinalul What the Fun din vacanță, de această dată într-o formură nouă cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și What the Fun. Ordinea o alegi tu. Ascultă What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
2: La Pro FM. Dimineața începe cu tine. What the Fun.
1: Zilnic de la 7.

0: Pe Pro FM avem și niște vești importante. Mai exact o întrebare. Știi, în momentul ăla când ai 3 ani sau baterie și mai ai de dat două telefoane, poate mai ai nevoie de navigație și de un cod de acces. N-avem cum să nu-l știm, îl cunoaștem cu toții, mai ales eu, da? Că am probleme foarte mari cu bateria. Uit să-mi încarc telefonul, mă culc fără să-l pun la încărcat. Deci numai nenorociri de genul ăsta fac. Dar e chill, stăm pe spate pentru că am găsit o rezolvare. Dacă ai nevoie de o baterie, de ce nu intri rapid în aplicația Mr. Charge pe stația de lângă tine din rețeaua națională și împrumuți o baterie externă și o mai și lași în orice altă stație când ai terminat de încărcat. Iar dacă ai un brand de promovat, Mr. Charge înseamnă și publicitate pe ecranele digitale, în locații premium unde reclama ta nu doar se vede, publicul interacționează direct cu ea. Toate detaliile pe mrcharge.eu și pe mrcharge.ro. Până una alta! Cam așa sună flow cu șervețele de la Alexia. Se aude până la fix. Rămi pe Pro FM.
1: Ai telefonul la tine?
2: Perfect!
1: Ai și Pro FM.
2: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Say Your Name de la Almu, am ascultat pe Pro FM, nu-i spune numele dacă nu este cazul. În 11 și 10 minute mi-arată ceasul în această zi de 1 septembrie, în care ar trebui să pornim la drum cu energie cât se poate de pozitivă. Lăsăm tot ce este negativ în lunile care tocmai ce au trecut și ne focusăm pe ceva să vină, ba mai, chiar mai mult dacă reușim, să ne bucurăm cât se poate de prezent. Te sfătuiesc să dai radioul mai tare. Pentru Shake de la Manuel Riva, Apus de Soare de la Rareș, Espresso Sabrina Carpenter și 2-3 vorbe de la Avenger, prietenul tău de la radio. Rămâi cu mine!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
6: Volkswagen.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele...
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
12: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie, în grădina Park Lake, la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenilor. Activitatea

BTS chiar pe Pro FM, 11:27 de minute, am văzut live, ne-am bucurat de ce înseamnă fenomenul BTS în cadrul campaniei Follow Pro FM, care încă mai are o destinație. În mod normal se termina așa, la final de vară, dar a mai prelungit cu încă un concert în Europa, unde poți să mergi alături de cel mai bun prieten cu toate cheltuielile incluse. Vorbim despre concertul Shakirei, dar toate detaliile necesare le afli la momentul potrivit. Până atunci ne întoarcem la muzică.

0: pe viitor. Am uitat data. Am uitat data concret când mergem la concertul Shakirei, dar campania Follow Pro FM o să continue și mergem pe bune să o vedem în live pe Shakira. Cine mergem? Tu, cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM. Nu știu cum e posibil așa ceva, să am un lapsus fix înainte să trească să vorbesc despre treaba asta, dar crede-mă pe cuvânt, sună extraordinar de bine și aici on air, cum sună și matinalul What the Fun. By the way, au revenit chiar de lunea asta într-o formulă nouă, Ela, Ionuț și Bogdan.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: DJ Dark cu Gaua, bine, un Chemical Brothers la origine, un DJ Dark remix corect. Ne apropiem de a doua jumătate a zilei, prima zi de toamnă. Spor în tot ce ai de făcut. Vedem că în București vremea deja a început să se strice. Deja avem cerul gri. Deja începe să nu mai fie pofta aia așa de ieșit în continuu. Nu știu de tine, dar în momentul în care e cald, numai de muncă n-avem chef. Eu și cunoscuții mei, la asta mă referam, Chillin, Two Step până fix. Cu tine nu te pot iubi, Gras XXL și multe altele. Te așteaptă pe Pro FM.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: în această oră, în cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, te convin cumva să dai radioul mai tare. Bine te-am regăsit, ascultătorule, tot cu Venger Stai pe Pro FM până la 14. Hai cu Hug Yourself de la Kamrad, Wonderful Life, Purple Disco Machine și Shadow of a Man, Lady Gaga. Zi de poveste îți doresc!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
3: Piesa de miliarde de audiții. Dar tu o vei asculta live.
4: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă. Tu, în public. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
4: Înscrierile încep sun. Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Hei, hei, hei, se aude clopoțelul. E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
6: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.

0: pe ta.
1: Atâtea inimi, Florian Rus pe Pro FM, atâția ascultători și tot pe tine te aleg să fii alături de mine în fiecare zi. Lunia, vineri, 10-13 este intervalul obișnuit la care o să revenim chiar de joi, pentru că în momentul de față trebuie să-i suplinim și locul Mirunei. Plecată în momentul de față în cadrul campanii Follow Pro FM, chiar la Barcelona, la concertul lui The Weeknd, tocmai de asta te sfătuiesc să dai un Follow Pro FM pe toate rețelele de socializare. Trust me,

0: Follow Pro FM. Chiar direct la Madrid, pe data de 2 octombrie, o poți vedea live pe Shakira. Cum poți să faci toată treaba asta? De săptămâna viitoare dăm startul campaniei din nou. Aventura Follow Pro FM alături de Carpată în turism se apropie de final pentru anul acesta, dar n-avem cum să încheiem altfel decât grandios. După cum am spus și mai devreme, Madrid, 2 octombrie, Shakira live. Pe 7 septembrie dăm startul înscrierilor, iar împreună cu prietenii de la Carpat în turism ne ocupăm de absolut tot. Da, zbor, hotel, bilete la concert și bani de buzunar, cel mai important, și nu numai pentru tine, ci și pentru cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM. Tu înscrie-te și hai cu noi la Madrid, la Shakira, pe 2 octombrie. De săptămâna viitoare ți-a aduc toate detaliile necesare, însă până atunci, în cazul în care vrei să-ți mai faci așa o vacanță spre final de an, poate, cine știe, și dacă folosești codul la Pro FM, primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Vara nu s-a terminat, pentru că încă avem muzică de vară. Talk to You de la Another, imediat pe Pro FM.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Astăzi încep grupele Cupei României, live pe Digisport 1. De la 18 avem Șepși versus CFR. De la 21 urmează Universitatea Cluj Petrolul. Iar de la 21:45 Hamburg și Borussia joacă în Cupa Germaniei, în direct la Digisport 2.
3: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele...
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 31 august și 2 septembrie ai pere Santa Maria cu 20% reducere la doar 9,59 kg și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente cu 30% reducere la doar 28,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Stai, trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
2: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM
2: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
7: podcasturi
2: și concursuri.
7: Nu mai sta pe gânduri.
2: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
7: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
8: This is Pro FM Open Radio.

0: Pro FM se anunță sezonul anti, mai ales toamna rupe cu piesele pe care le face și în general un timbru special, un sound și mai bun. Magnetic de la Bossa vine imediat, pentru că ne întoarcem către hituri. Days Like Summer, James Brand. Ne aducem aminte de cum era, aoleo, pe timpul verii, acum o grămadă de timp, ieri mai exact, și Morenito de la Ina în minutele ce urmează. Ascultătorule, ești pe Pro FM, ai ales bine și azi.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai hârtie igienică Pufina Pici 8 role al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 720 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Piesa de miliarde de audiții. Dar tu o vei asculta live.
8: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă. Tu în public. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
7: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
8: Înscrierile încep sun. Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
9: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
10: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
11: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
12: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland. Ieftin și bun!
14: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe Colosseum Mall.

speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne

Brothers s-a auzit pe Pro FM în 32 august. Corect, îți doresc, ascultătorule. Nici nu se simte că a venit toamna, mai ales când ne uităm la situația temperaturilor de săptămâna asta, mai ales în București, observăm maximele de până la 32 de grade. Pe săptămâna următoare nici măcar nu se pune problema de răcit. Tot 29 pe ziua de luni, 32 pe marți. Cred că o să se simtă toată treaba asta cu venirea toamnei abia pe final de lună, poate început de octombrie. În schimb, cred că o să simțim mai degrabă venirea oamenilor înapoi în capitală. Este groază de momentul în care o să înceapă școlile, eventual și facultățile, pentru că deja este un trafic infernal. Sunt 5 mașini pe toată strada, vorba vine, îți dai seama, dar se lucrează pe peste tot. Cred că o să ajungem forțat, da, să folosim transportul în comun. Vrem, nu

0: de la Fady pe Pro FM, 13:39, ne apropiem de fix. Îți mai aduc o dată aminte că în fiecare dimineață, începând de săptămâna asta, de la 7, îi asculți pe What a Fun, Ela, Ionuț și Bogdan într-o nouă formulă de matinal. Mai buni, mai amuzanți, mai ce vrei tu, așa de început de toamnă merge un... Merge dat o ascultare de dimineață. Eu cel puțin de fiecare dată când vin la radio n-am să te mint, nu mă trezesc chiar de la 7, dar nu există dimineață în care să nu-i ascult. Culmea culmilor, mai și urmează emisia mea fix după emisia lor. Deci mi se pare că totul se leagă cum trebuie. Genul ăla, merge mai departe cu hituri. De la Nina Eremia vine pe Pro FM, Ordinary de la Alex Warren, Am pentru tine și Repeat It, Martin Garrix.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață: 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: sclipit. Pro FM, îți mulțumesc pentru audiență. Mâine dimineață ne reauzim de la ora 10. Nu uita că de la 7 te reîntâlnești cu matinalul What the Fun în formula 9, Ela, Ionuț și Bogdan. După amiază de poveste, îți doresc de pe acum și o toamnă cât se poate de frumoasă. Noaptea de la Ema mai ascultăm până la Fix și Aiko Aiko, Justin Wellington, Danger am fost. Pa, pa!
1: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Slim Gorenje cu 250 de lei reducere la 1249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact, mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart UHD 4K diagonala 108 cm la doar 849,90 lei și combina frigorifică Vortex capacitate 262 litri la doar 1049,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motiv de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
9: Imediat. Să-mi iau telefonul.
8: Vă costă 1000 de lei.
9: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
8: Ia să-mi fac și eu cont.
9: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
11: Vecina cea bună este simpatică,
12: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
13: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
14: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
15: Cine a zis că vara e mare?
16: Îți încape toată pe ecran!
15: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
16: Oriunde ai semnal.
15: La mare, la birou sau în mișcare.
16: Dă-i download. Restul e distracție.
15: E vară, e Pro FM.

0: 27 minute e ora. După amiază de marți, septembrie marți, ca să parafrazez și pe invitatul special din această dimineață, telefonic cei drept, Horia Brenciu, care a făcut varianta lui septembrie luni, în septembrie marți. Dacă n-ai prins momentul, îl găsești ca de obicei pe social media, da? Ești pe Pro FM, rămân cu tine până la ora 18. Florin Goldic sunt, vin cu hiturile din vara prelungită a lui 2026. Ce? Are cineva impresia că a venit toamna? Nici vorbă! Hai să vrem cu hiturile ce se întâmplă imediat. Enache, Cause of My Heart, Made Van Gogh, și vine și piesa asta tare de la Dua Lipa, se numește Houdini. I come and I go. Deocamdată doar vin, plec pe la 18. Până atunci ești cu mine pe Pro FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
8: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor.

lăsăm o parte, chiar folosim solariile în agricultură, dar suntem solari așa, căutăm soarele, vreau să zic. Îl căutăm la noi la mare, îl căutăm și la bulgari și la greci peste tot. Căutăm soarele peste tot, adică nici vorbă de Dracula. El se ferește de soare. Plus că suntem și oricum iubitori de culoarea roșie. Vedem roșu în fața ochilor când vedem roșiile. Alea de sezon, alea cu gust, alea pe care mănânci cu brânză, cu sare. Ah, deja mi-e poftă. Vedem roșu în fața ochilor când mușcăm din pepenele de sezon. Uite, recunosc că am o poftă acum de pepene roșu. Wow! În zilele astea, unde îl văd, deși am mâncat cu o zi înainte, îmi vine să mai cumpăr unul. E bun, e bun. Deci avem mixed feelings, cum ar veni. Ba, suntem solari, e exact opusul legendei Dracula de aici din România. Ba, vedem roșu în fața ochilor când e vorba de anumite lucrări. Ca așa suntem noi, cu lucruri în contradictoriu. Românii le-au pe toate, nu? Le-au pe toate întotdeauna. Și tot ei sunt cei mai buni și au dreptate. Na, nu, stai că aici mergem în alte chestii. Nu e adevărat. Oamenii pot să greșească, nici nu contează de unde sunt, din ce țară, ce limbă vorbesc. Doar important este să-și dea seama unde sunt greșelile și dacă da, atunci cum le repară. Mergem la muzică. Aici avem lucruri garantate. Niciodată nu greșești cu hiturile. Misha Miller, Brațele tale, Jonas Brothers, Love Me to Heaven și chiar acum Alex Parker, al nostru, dacă tot vorbeam de români. Alex

septembrie este încă o zi de vară, mai ales cu soarele din București. Recunosc că numai vibe de vară am astăzi, pentru că n-am cum să realizez că a ajuns să fie luna septembrie, când afară vremea e cum e, când încă simțim atmosfera de vacanță, când mai avem și piesele de vară, hiturile lui 2026. Uite, Bad Bunny, Nueva Yol, vine imediat la Pro FM. E piesa aia cu Si te quieres divertir. Păi da, nu vrem noi să ne distrăm, vrem și într-o zi de marți. Doar că, mă rog, mai trebuie să mai fim la muncă sau cine știe ce alte lucruri. Las că vine weekendul, rezolvăm atunci. Deocamdată vine piesa asta în câteva momente de la Bad Bunny. Am și Raida, Nu te mint, plus Shawn Mendes. Ești pe Pro FM, ascultă-ți muzica. Reminder

Twins, Mr. Know-It-All la Pro FM, ne apropiem de 3 după amiaza. E miezul zilei, deja într-o zi de marți, lucrurile importante sper că s-au rezolvat. Asta dacă ai avut treabă în orarul obișnuit al oamenilor, pentru că sunt unii care abia acum după amiază încep munca, așa că încălzire plăcută, spor la treabă, să vă iasă lucrurile, orice ați face. Cu muzica de la Pro FM, cu siguranță merge mai bine. Hai, eu zic să pariem pe treaba asta, vin cu super piesă și noroace, vine Holly.

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check.
2: Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

Shakira în Madrid, fără să plătești absolut nimic. Hai că sună bine, nu? Mai ales acum după ce vara ne-am cam rezolvat bugetul de călătorii și vacanțe, nu? Nu știu cât a mai rămas pe acolo. Ei bine, n-ai nevoie de bani pentru că totul e plătit. E următoarea experiență Follow Pro FM, dar povestim mai multe mai încolo. Deocamdată, abia începutul orei și mă bucur să te aduc super hituri de vară și nu numai în ora asta rare și apus de soare. Îți aduc și Miley Cyrus, End of the World, plus piesa asta tare de la Robin Schulz, se numește World Gone Wild.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
2: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
6: Volkswagen.
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
9: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine parteneri diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe Colosseum Mall.

Moving to the Sun, Hugel sau Hugel în franceză, că el e francez și așa se spune în franceză numele lui, așa îi spune la el acasă, à la maison. Dar pe de altă parte, ori ce limba ai vorbi în lumea asta, piesa lui pune lumea în mișcare, domnule. Adică nici nu mai contează în ce limbă vorbești tu, atunci când asculti piesele bune, lucrurile se întâmplă. Așa era și cu Ozone, când o ascultau în China, în Asia, pe unde o ascultau și dansau toți cu numă ei. Așa e și cu alte piese din alte limbi care vin aici în România și ne pun în mișcare, ne fac viața mai frumoasă. Ăsta e rolul muzicii. Kate, turn the lights off imediat. Ina, bilet doar dus. Uite, Ina parcă se aude mai rar în română, dar sună foarte bine și în română. Vin cu una din piesele astea în română cântate de Ina foarte rar. Imediat, bilet doar dus. Și ca și Animal în câteva momente pe Pro FM, este o zi frumoasă. Hai să ne bucurăm de toamnă, care e de fapt vară, că nu o simțim așa, pentru că e abia 1 septembrie. Da, 1 septembrie.

0: Vara asta am fost în o grămadă de locuri tari, pentru că există Follow Pro FM în viețile noastre și cu această campanie mergem în orașe tari din Europa și vedem super concerte. Am fost deja în Paris, așa la plimbare, la Bruno Mars în super concertul lui din Paris, am fost și în München la BTS, la Londra ca să o vedem pe Ariana Grande, da, ascultătorii Pro FM au fost acolo, la concert, în orașele astea și chiar în momentul ăsta avem o ascultătoare care este în Barcelona la concert The Weeknd. Urmărim pe Instagram Pro FM România aventura lor, dar asta nu e tot. N-am terminat experiențele Follow Pro FM. Alături de prietenii de la Carpat în turism, ne avem un ultim moment de glorie în vara lui 2026 în campania Follow Pro FM. Mergem la Madrid ca să o vedem live pe Shakira. O să o vedem pe 2 octombrie live din Madrid, adică o să o vedem, o să o vedeți, pentru că un ascultător sau ascultătoare Pro FM împreună cu cine vrea să meargă, pentru că mai ia pe cineva, o să meargă acolo și cu doi DJ Pro FM fără să plătească nimic, pentru că împreună cu cei de la Carpat în turism ne ocupăm noi de tot, de zbor, de hotel, de biletele la concert, normal, și de banii de buzunar, adică nicio cheltuială. Tu doar trebuie să te înscrii, iar înscrierile încep de pe 7 septembrie, da? Puneți în calendar, notează-ți dacă vrei la Madrid să o vezi live pe Shakira pe 2 octombrie. Din 7 septembrie avem înscrierile pe radio. Ascultă radio, ascultă emisiunile dacă vrei și tu o șansă să mergi acolo la concert și să vezi Madridul pe banii noștri. Și încă ceva apropo de bani, o reducere nu strică niciodată. Pentru următoarele vacanțe folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro pe carpatan.ro sau în agențiile din toată țara. Carpatan Turism, de 30 de ani călătorim împreună și uite, ne facem și amintiri care ne țin o viață cu această campanie Follow Pro FM. Încă o dată spun, înscrieri din 7 septembrie ca să mergi la Madrid să vezi live pe Shakira pe 2 octombrie. Follow Pro FM!
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

Hiturile vin în continuare pentru tine după amiaza asta de marți, 1 septembrie, pe Pro FM. Imediat ai The Chemical Brothers, Go! O super piesă, iar după știri mă întorc cu Atâtea Inimi. Florian

0: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
1: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azieul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Abonament la sală?
9: Scump!
8: Abonament la streaming?
9: Costă!
8: Aplicația Pro FM?
9: 100% gratuită!
8: Hituri,
9: show-uri interactive
8: și cea mai bună muzică,
9: oricând, oriunde!
8: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Barbu. O dronă a fost descoperită astăzi pe un câmp din județul Vaslui. Punctul de trecere a frontierei de la Isaccea spre Ucraina este temporar afectat și primele camere pentru radare fixe au fost instalate pe DN1. O dronă a fost descoperită astăzi pe un câmp din județul Vaslui, în apropierea comunei Viișoara. Un localnic a zărit-o pe un teren agricol aflat la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Zona în care a fost descoperită drona a fost izolată de polițiști și jandarmi până la sosirea specialiștilor din SRI și Brigada Antiteroristă. Potrivit Digi24, specialiștii au stabilit că drona are explozibili și cel mai probabil aceasta urmează să fie detonată pentru a elimina orice pericol. Până la acest moment nu se cunosc nici proveniența dronei și nici împrejurările în care aceasta a ajuns pe acel câmp. Azi noapte, însă, radarele MAPN au detectat drone în regiunea Vâlcove, în apropiere de Priprava. Au monitorizat situația două avioane de luptă F-18 ale aviației spaniole ridicate de la Mihail Covălnicianu din Constanța și un elicopter Puma socat al armatei. Punctul de trecere a frontierei de la Isaccea-Orlivka a fost închis. Rusia a lovit din nou azi noapte vama din Ucraina, care face legătura cu țara noastră. Efectele acestei lovituri se văd și în țara noastră. Nu se mai poate trece prin acest punct de frontieră, iar la Isaccea mașinile sunt redirecționate spre alte puncte de trecere. Potrivit Serviciului de Grăniciere al Ucrainei, Rusia a atacat punctul de control Orlivka cu drone de atac de tip Shahed. Clădirea vămii a fost avariată și au izbucnit incendii. Autoritatea vamală română a anunțat că măsura de închidere a punctului de frontieră este temporară și se menține până la comunicarea de către autoritățile ucrainene a posibilității relurii activității în condiții de siguranță. Primele camere pentru radare fixe au fost instalate și urmează să fie puse în funcțiune pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri din țară. Vorbim despre DN1 între București și Ploiești. CNAIR a pus primele echipamente în localitățile Balotești, Snagov, Tâncăbești, Potigrafu și Puchenii Mari. Alte dispozitive urmează să fie instalate în Otopeni, Ciolpan și Bărcănești. Sistemele instalate acum au în principal un rol preventiv, scrie Adevărul. Ele monitorizează traficul, dar viteza înregistrată nu este transmisă poliției pentru sancționarea conducătorilor auto. Scopul este ca prezența lor să-i determine pe șofer să reducă viteza și să respecte limitele legale. Situația se va schimba după instalarea radarelor fixe propriu-zise. Mulți români rămân fără bani la final de lună. Mai puțin de 10% reușesc să pună ceva deoparte. Restul au acoperit strict cheltuielile de bază, au apelat la economie, o s-au împrumutat, arată un studiu citat de Economedia. Un sfert dintre români spun că banii pe care îi încasează abia acoperă cheltuielile necesare, iar ca să supraviețuiască, 23% au făcut credit la bancă. Presiunea pe venituri se vede și în ceea ce amânăm să cumpărăm. Intenția de a cumpăra o mașină a scăzut de la 8% la 4% într-un singur an. Nu ne mai uităm nici la prețurile de pe piața imobiliară, iar 6 din 10 români se așteaptă să plătească mai mult la cumpărăturile mari în următoarele 12 luni. Încep meciurile din prima etapă a fazei grupelor din Cupa României. De la această oră se joacă Progresul Sparta-Concordia-Chiajna, iar de la ora 18 sunt programate Șep și CFR Cluj și Corona Brașov-FC Bihor. Seara de la ora 20, Chindia Târgoviște întâlnește FC Voluntari, iar de la ora 21, Universitatea Cluj joacă împotriva Petrolului. Prima etapă a grupelor continuă până joi. Participă în total 24 de echipe. Avem vreme destul de plăcută azi, ceva mai cald în regiunile din sud și sud-vest și mai multe răcoare în regiunile nordice. La noapte cerul va fi mai mult senin în jumătatea de vest a țării, iar în rest variabil. Vor mai fi averse slabe prin Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei și Muntenia. Minimele vor fi cuprinse între 8 și 20 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Florin Goldic la Pro FM.

Ești pe Pro FM, e deja 4 și un pic în după amiază de marți, 1 septembrie. Florin Goldic sunt, am ascultat știrile, ne bucurăm de muzică în continuare. Să fie după amiaza cum îți place, spor la treabă, dacă lucrezi la ora asta, să fie ușoară tura, ce ai tu de făcut să-ți meargă, să-ți iasă planurile, spor la bani, dacă ești acum pe cine știe ce, business-uri, ride-sharing, taxiuri.

pentru că punem toate lucrurile interesante și importante, cum îți spuneam, pe Instagram, pe TikTok, pe YouTube, Pro FM România și pe Facebook, acolo ne întâlnim și, bineînțeles, pe aplicațiile de mobil, de pe iOS și Android, sau pe site pe profm.ro, oricând available, 24/7. La radio vin hiturile Taylor Swift, imediat The Fate of Ophelia și Vescan cu Old Friend, super piesă.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo diverse sortimente la 21,09 lei. Carrefour.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat Rufe frontală Slim Gorenje cu 250 de lei reducere la 1249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.
7: Direct pe telefonul tău.

Pro FM. Eu cred că toată lumea are o atracție magnetică spre anumite lucruri. Uneori spre același lucruri, dar uite, de exemplu, situația în care te duci la magazin să iei pâine și magnetic așa sunt atrase în coșul tău alte 7 lucruri despre care habar n-ai cum au ajuns acolo sau dacă aveai nevoie de ele, dar au ajuns, știi? Magnetic așa s-au dus către tine din magazin sau magazinele alea cu produse ieftine de 2 lei, 5 lei, uite, 2 lei cu 5 lei cu 7 lei și ajungi la 200 de lei în fața caseriței și te întreb cum, de ce, dar parcă venisem pentru două lucruri. Sau nu știu, treci pe lângă o înghețată, un magazin care vinde înghețată, ai intrat înăuntru, arată înghețată, ai plătit-o și ai început să și mănânci fără să-ți dai seama, tot așa, magnetic, ai ajuns acolo. Mi se întâmplă asta cu cafenelele, de exemplu. Intră să

0: care are către anumite lucruri atracția asta. Eu cred că există genul ăsta de magnetism. Nouă ne place muzica, suntem atrași de ea și avem super hituri imediat. Sacco, Gotta Give Me, Vanotec, Shame On You și Smiley cu Reveria în câteva momente. Aici, pe Pro-FM.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și What the Fun, ordinea o alegi.

0: la 7.
1: Carrefour reduce prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart UHD 4K diagonala 108 cm la doar 849,90 lei și combina frigorifică Vortex capacitate 262 litri la doar 1049,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Astăzi încep grupele Cupei României, live pe Digisport 1. De la 18 avem Șepși vs. CFR. De la 21 urmează Universitatea Cluj Petrolul. Iar de la 21:45 Hamburg și Borussia joacă în Cupa Germaniei, în direct la Digisport 2.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
5: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca banii înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!

5. Până atunci mai am o piesă tare de la Irina Rimes cu Delia, Petale se numește. După mă întorc cu hiturile, pentru că după amiaza asta trebuie să continue frumos. Adică n-are cum să fie altfel. E 1 septembrie, prima zi de toamnă, dar cu vară toată ziua. Adică n-ai cum altfel. Și cu hiturile de la Pro FM. Ascultă-ți muzica.

0: soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la
1: Brico. Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
8: Volkswagen. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM
9: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
10: podcasturi
9: și concursuri.
10: Nu mai sta pe gânduri.
9: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
10: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Angajații fiscului fără rezultate vor fi sancționați cu reducerea salariului. Două bucăți de autostradă care nu au mai prins PNRR vor fi finanțate de la buget sau cu alte fonduri europene și arădenii au cumpărat de două ori mai multe bilete de autobuz de când acestea s-au ieftinit. De anul viitor, angajații ANAF vor fi evaluați în funcție de rezultate. Potrivit unei metodologii adoptate de guvern, inspectorii fiscului care vor primi calificativul satisfăcător vor avea salariul redus cu 10% până la următoarea evaluare anuală. Pe de altă parte, noul sistem va permite și acordarea unor recompense de până la 3 salarii dacă sunt îndeplinite cumulativ 3 criterii de performanță. Angajatul obține rezultate, îndeplinește indicatorii și respectă condițiile de integritate. Evaluarea nu se va mai baza în principal pe volumul activității, ci pe calitatea rezultatului de asigurări Ministerul Finanțelor. Premierul interimar speră să avem un guvern stabil în cât mai scurt timp. Ilie Bolojan a avertizat că, în caz contrar, există riscul ca eforturile făcute în acest an să fie anulate. În discursul de la reuniunea anuală a diplomației române, premierul interimar a mai spus că viitorul guvern va trebui să continue măsurile de reducere a deficitului, în condițiile în care România și-a asumat diminuarea acestuia de la 6 la 5%. Președintele Nicu Jordan este așteptat să cheme partidele la consultări în această săptămână și toți zilele acestea ar putea desemna un nou premier. Șeful statului și-ar dori un prim-ministru independent, adică să nu fie de la niciun partid. Două bucăți de autostradă, A7 Bacău-Pașcani și A1 Marginea Holdei, au ratat termenul limit al PNRR. Însă șantierele nu se opresc. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, spune într-un interviu pentru News.ro că Ministerul a negociat cu Comisia Europeană astfel încât România să poată primi bani pentru lucrările efectiv executate, chiar dacă proiectele nu au mai putut fi închise integral în termen. O parte dintre lucrări va fi plătită acum din bugetul de stat, iar pentru altele, autoritățile încearcă să găsească finanțare europeană prin programele clasice. În paralel, Ministerul Transporturilor estimează că până la sfârșitul lui 2026 ar putea fi deschis circa 250 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres. Pe listă se află 50 de kilometri din A7 între Bacău și Săbăuani, o nouă porțiune din A0 în jurul capitalei, două tronsoane din A3 în Transilvania între subplacul de Bacău și Biharia sau drumul expres Brăila-Galați. Biletele de autobuz de 1 leu de la Arad au avut efect neașteptat în vânzări. Acestea s-au dublat în ultima lună de când primăria a introdus călătoria de 1 leu pe zi. Peste 80.000 de bilete au fost cumpărate în august, anunță municipalitatea arădeană. Creșterea au fost înregistrate și în rândul abonamentelor, unde s-au înregistrat cu 40% mai multe față de luna anterioară. Primarul municipiului Arad, Călin Bibart, spune că măsura ieftinirii și-a atins scopul și determină pe tot mai mulți localnici să folosească transportul public. Jucătorul de tenis Stanislas Wawrinka și-a încheiat cariera la US Open. Elvețianul a jucat ultimul meci oficial la un turneu de Grand Slam. El a fost învins în primul tur de Matteo Berrettini în 3 seturi. Câștigător a 3 turnee de Mare Slam în cariera sa, inclusiv la US Open în 2016, Wawrinka a ajuns pe tabloul principal al turneului american ca beneficiar al unui wildcard. Cea mai bună clasare a sa în clasamentul ATP a fost locul 3 în 2014. Era Alen Parmares și ocupă Davis cu Elveția tot în 2014. Avem vreme destul de plăcută azi, ceva mai cald în regiunile din sud și sud-vest și mai multe răcoare în regiunile nordice. La noapte cerul va fi mai mult senin în jumătatea de vest a țării, în rest variabil. Vor mai fi averse slabe prin Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei și Muntenia. Minimele vor fi cuprinse între 8 și 20 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Florin Goldic la Pro FM.

termină acum, să vă bucurați de seara asta așa cum vă trebuie și cum vă place. Dacă ești în trafic acum, drum bun în continuare, poate cu trafic, poate cu mai puțin trafic, față de ce o să fie săptămâna viitoare, clar e mai puțin trafic acum, indiferent cât de aglomerat e, așa că poate să fie și mai rău. Să ne bucurăm de ce avem acum și evident să ajungi repede și în siguranță la destinație. Hiturile de la Pro FM sunt companie, am Harry Styles, As It Was, imediat Alina Eremia, Genul Ăla și The Second Voice, piesa asta de vară așa zen, mi se pare, Let Me Be se numește, vine imediat pe Pro FM.

Phonic, Andra, o combinație pe care am mai spus-o, n-aș văzut-o întâmplându-se, dar mă bucur că s-a întâmplat, pentru că sună într-un mare fel, sună interesant. Și cu siguranță mai sunt astfel de combinații, ori în plan, ori la sertar, cum mai spun artiștii, gata, gata să iasă, poate în toamna asta, cine știe, ne mai surprind cu lucruri interesante.

0: poți afli și noutățile, pentru că sunt știrile acolo pe aplicație și o grămadă de alte lucruri interesante, toate pe noua aplicație Pro FM, gratuită, în App Store, în Google Play, în magazinul vostru preferat din telefon, acolo cât să fie, oriunde ați fi și voi, acolo ne e locul cu voi, cu Pro FM. Hiturile sunt cel mai aproape de tine. Love on the Line, Tiffany Harris, Ina, Morenito, imediat, și după amiaza asta continuă frumos și cu Ray Dalton, All We Got. Pe Pro FM, ascultă-ți muzica!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
3: Imediat. Să-mi iau telefonul.
2: Vă costă 1000 de lei.
3: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
2: Ia să-mi fac și eu cont.
3: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei, și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
5: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Ai 40% reducere la produsele selectate Adidas până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Cine a zis că vara e mare?
10: Îți încape toată pe ecran!
9: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
10: Oriunde ai semnal!
9: La mare, la birou sau în mișcare.
10: Dă-i download! Restul e distracție!
9: E vară, e Pro FM!

David Guetta sau David Guetta, că și el e francez, ca Hugel, pronunțat corect, dar Hugel pentru toată lumea. E bine, hai să ne lăsăm franceza deoparte și să ne apucăm de spaniolă, pentru că în acest moment se desfășoară în Barcelona experiența Follow Pro FM, pentru că Iulia a câștigat la radio experiența asta, nu plătește nimic, este în momentul acesta cu Miruna și cu Fere în Barcelona și se pregătește în seara asta de concert The Weeknd și nu plătește absolut nimic, pentru că asta

0: Mai avem încă una pentru care începem înscrierile de săptămâna viitoare, pentru că vom mai merge vara spre toamna asta și la Madrid, ca să o vedem pe Shakira. Până atunci însă spuneam, la Barcelona sunt Miruna și Fere, Iulia cu mama ei este acolo pentru că n-a plecat singură și toți au experiența asta în seara asta la concert de weekend în Barcelona. Totul se vede pe Instagramul Pro FM România, dacă vrei să-i urmărești și tu și să fii cu ei acolo. Dacă vrei să mergi la următoarea experiență Pro FM, asta e și mai important, ascultă Pro FM de săptămâna viitoare, începem înscrierile. Hai să ne pregătim de muzică imediat la Pro FM, Martin Garrix, Repeated și Billie Eilish, Birds of a Feather, după o scurtă pauză pe Pro FM.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine.
1: Zilnic de la 7.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland, ieftin și bun.
6: Construiești sau renovezi, alege prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm metri grill ucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
7: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
8: Scret, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 kg, roșii prunișoare 4,79 kg, ardei gras 4,79 kg și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: Kik. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik. Mai mult decât crezi.
11: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
6: Renovează mai ușor cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsa lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla la Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
5: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor.

Madness, It's So Sad, Swedish House Mafia la Pro FM. Muzica nu se oprește, evident, este după amiază frumoasă pe care o petrecem împreună cu hiturile de la Pro FM, hiturile de vară. Ne pregătim și pentru cele de toamnă, dar mai avem până la toamnă, pentru că încă nu, nici măcar frunzele nu mi se par că s-au colorat, deci nu putem discuta, chiar dacă astăzi e 1 septembrie, n-avem nicio discuție despre toamnă încă, e vară.

0: hituri și pe ProFM și online pe ProFM.ro, pe aplicațiile de mobil, oriunde ai un pic de internet, ne auzim cu tine în România, în afara țării și bineînțeles pe toate frecvențele din țară. Să ai o zi excelentă, pe curând, ceau!
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă! Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii! 10 Dacia Bigster! 200 de premii variate să fii o gazdă bună! Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
5: Astăzi încep grupele Cupei României, live pe Digisport 1. De la 18 avem Șepși versus CFR. De la 21 urmează Universitatea Cluj Petrolul. Iar de la 21:45 Hamburg și Borussia joacă în Cupa Germaniei, în direct la Digisport 2.
6: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la
7: Brico. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
8: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
9: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow.
10: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10.
5: Schimbă atmosfera cu aplicația ProFM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. MEAI a lansat site-ul portofelului digital. Ministerul Educației a anunțat calendarul bacalaureatului de anul viitor, ci noi sancțiuni pentru parlamentarii liberali care l-au susținut pe Adrian Veștea. Românii vor avea oricând acces la documentele importante odată cu portofelul digital. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat lansarea site-ului RoWallet, instrumentul în care vom putea păstra și accesa ușor buletinul, permisul sau diplomele de studii direct de pe telefon. De acolo le vom putea arăta când e nevoie la orice instituție sau serviciu financiar, sănătate ori călătorii. Momentan a fost publicată doar documentația tehnică pentru RoWallet. Autoritățile spun că proiectul este încă într-o etapă de dezvoltare și că funcționalitățile vor fi introduse treptat. Probele de evaluare a competențelor la examenul de bacalaureat de anul viitor se vor desfășura în timpul anului școlar, în perioada 12-23 aprilie. Potrivit calendarului anunțat de Ministerul Educației, probele scrise la BAC se vor susține între 14 și 18 iunie, iar primele rezultate se vor afișa pe 23 iunie. De asemenea, elevii din anii terminali vor avea parte și de o simulare a examenului de BAC la finalul lunii martie. Potrivit proiectului propus luna trecută de minister, o modificare importantă la bacalaureatul din 2027 ține de corectarea lucrărilor. Dacă între notele celor doi profesori evaluatori există o diferență mai mare de un punct, aceștia vor fi notificați automat și vor trebui să își reanalizeze punctajele. Abia dacă diferențele se mențin, lucrarea va ajunge automat și aleatoriu la alți doi evaluatori, scrie dupedu.ro. Parlamentarii liberali care l-au susținut pe Adrian Veștea la votul de investitură în ciuda deciziilor partidului și-au pierdut funcțiile de la Camera Deputaților și Senat. Membrii grupurilor PNL din Parlament au votat să-i schimbe de la șefia unor comisii pe Alina Gorghiu, Lucian Bode, Ionuț Stroie, Răzvan Pricică și Nicoleta Pauliuc. Schimbările decise de grupurile PNL trebuie să fie validate de plenurile Senatului și Camerei Deputaților în ședințele de mâine. Aceasta este a doua serie de sancțiuni pentru liberalii care l-au susținut pe Veștea. Până acum, șefii de organizații care l-au sprijinit au fost schimbați. Deciziile au fost contestate în instanță. Începând de astăzi, perioadele lucrate de români în Statele Unite vor fi luate în calcul la stabilirea vechimii pentru pensie. Fiecare stat va calcula și va plăti însă separat partea de pensie corespunzătoare anilor în care persoana a contribuit la sistemul său. Noul mecanism îi ajută mai ales pe cei care nu au strâns într-o singură țară stagiul necesar pentru a obține pensie. Pentru luarea în calcul a perioadelor din Statele Unite sunt necesare cel puțin 6 trimestre de asigurare în sistemul american. Barcelona mai face un transfer de top în această vară. Clubul catalan l-a adus pe atacantul Gabriel Jesus de la Arsenal. Internaționalul brazilian a costat 10 milioane de euro și are contract pentru 3 sezoane. În Premier League el a jucat mai bine de 9 ani, dintre care ultimii 4 la Arsenal. Chiar dacă Jesus a avut mai multe accidentări serioase în carieră, antrenorul Barcelonei Hansi Flick îi asigură pe fan că situația atacantului este în prezent una bună. Avem vreme destul de plăcută astăzi, ceva mai cald în regiunile din sud și sud-vest și mai multe răcoare în regiunile nordice. La noapte cerul va fi mai mult senin în jumătatea de vest a țării, iar în rest variabil. Vor mai fi averse slabe prin Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei și Muntenia. Minimele vor fi cuprinse între 8 și 20 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Mircea Ivan la Pro FM.

prin filtrul rațiunii, era să zic. Ce rațiune? Le trec prin niște filtre și când îmi dă cu plus, atunci le vârâm și la radio, cum ar veni. 077-100-1872 este numărul de WhatsApp la care te aștept să-mi scrii și am câteva anunțuri importante de făcut, așa că ai toate motivele să stai cu mine. Pe lângă asta, ora asta, Misha Miller, Fady, Holy Moly, Guess Who, Offenbach, The Motans și...

mă opresc, Naked și Portugal The Man, Glide. Ți-l aduc și pe Teddy Swims, Mr.

0: 19:23, anunț mega important. Vara asta am trăit alături de voi experiențe care cu siguranță ne vor rămâne foarte mult timp în suflet. Am cântat cu Bruno Mars la Paris, am simțit din plin energia BTS la München, iar la Londra am pornit în cea de-a treia aventură, Follow Pro FM, Ariana Grande Live. Ei bine, astăzi trăim împreună magia concertului Live The Weeknd din Barcelona. Dar aventura Follow Pro FM alături de Carpathen se apropie de final pentru anul acesta și, bineînțeles, nu avem cum să o încheiem altfel decât grandios. Dai, dai, spre Madrid, la cea care a cucerit topurile din întreaga lume. Shakira, da, despre ea vorbesc, este live pe 2 octombrie în Madrid. Cum faci să o asculti, cum faci să o vezi de aproape? Ei bine, dăm startul înscrierilor pe 7 septembrie împreună cu prietenii de la Carpathen Turism și, ca de obicei, ne ocupăm de zbor, de hotel, de biletele la concert și de banii de buzunar. Tu înscrie-te și hai cu noi în Madrid la Shakira pe 2 octombrie. Și încă ceva care ți-ar putea prinde bine dacă îți planifici următoarea vacanță, cu toate că a cam început toamna, așa, adio cu vacanțele, dar mai sunt unii mai norocoși. Ei bine, dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro. Intră pe www.carpathen.ro sau rezervă în agențiile din toată țara Carpathen Turism. De 30 de ani călătorim împreună și imediat o ascultăm și pe Shakira.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 de lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activități

0: maximum. Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Ai telefonul la tine?
2: Perfect!
1: Ai și Pro FM.
2: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
1: Pro FM e Open Radio.

0: 7.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
8: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!

0: FM și mă gândeam că în aceste momente în care noi stăm blocați în trafic sau suntem la radio sau ne-am apucat de curat sau suntem la sală sau sunt doi oameni norocoși care au câștigat prin Follow Pro FM și care în această seară îl ascultă pe The Weeknd în Barcelona. Dacă vrei să știi cum decurge tot ce se întâmplă acolo, dă-ne și nou un follow pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook, cine mai intra pe Facebook, și dacă tot faci asta, caută-mă și pe mine și dăm și mie un follow, Mircea Ivan Music, ca să fie bine, să nu fie rău, plus că ora viitoare mă întorc cu și mai multe hituri. Să spun? Stai cu mine până după ora 19 ca să afli ce ți-am pregătit, surprizele din playlist, și am câteva informații pe care trebuie neapărat să le discut împreună cu tine și să mai vorbim o dată despre cum faci să o asculți pe Shakira. Dacă vrei și tu să iei parte din povestea noastră, Follow Pro FM, mai avem o șansă pentru tine. Te trimitem la Madrid, iar înscrierile au loc pe 7 septembrie. Atunci dăm startul. Îți povestesc dacă stai cu mine până în fix. Waiting for you, Mark Benjamin.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la

0: tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Piesa de miliarde de audiții. Dar tu o vei asculta live.
4: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă. Tu, în public. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
4: Înscrierile încep sun. Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Oriunde ai telefonul, ai și

mai avem 3 ore de petrecut împreună cu hiturile marca Pro FM, desigur, și cu câteva știri pe care le-am selectat, cum te-am obișnuit, și am și un anunț foarte important legat de Follow Pro FM, pentru că mai ai o șansă să te înscrii în mega concursul nostru dacă vrei să o vezi și să o asculti, desigur, live pe Shakira pe data de 2 octombrie și 9 runde, ci chiar în Madrid. Ora asta însă ți-am pregătit Bad Bunny, Carla's Dreams, Hugel, Shimza, Mario Fresh, Mira, iar piesa orei vine de la Jubal, Ocean High.

0: ce-ai bani să-mi trămâi cu mine.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Rochen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you.
9: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun.
10: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
11: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
12: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
11: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
12: Totul la un tap-tap distanță.
11: Pro FM e Open Radio.

FM, 19 și 25 de minute. Voiam să zic că astăzi pe la prânz așa am avut treabă în zona Victoriei, Piața Amzei, pe acolo, să zicem, prin partea mai de nord așa capitalei, și am trecut și pe lângă patiseria lui Nea Mihai, faimoasa patiserie, după scandalul cu Mița Biciclista. Voiam să spun că pare că s-a mai dezumflat așa un pic bula asta de popularitate, explozia asta de clienți pe care a avut-o. Acum nu mi-am luat, ca să nu avem vorbe la proces, n-am stat la coadă oricum, și dacă era coada mică mi-aș fi stat. Eu nu suport să stau la coadă, nu știu cum poți efectiv să-ți petreci o oră sau chiar mai multe din viață stând la o coadă pentru niște merdenele, efectiv merdenele. Nici pentru caviar n-aș sta la coadă o oră, da, păi pentru merdenele. În fine, ce voiam să spun este că dacă aveai poftă și ai tot așteptat să se mai dezumfle un pic situația asta, merge niștit la Mița Biciclista, suflă vântul, n-am văzut pe nimeni în fața acolo, iar la Nea Mihai erau vreo 4-5 persoane, așadar pare că ne-am revenit cât de cât, cât de cât așa un pic la căpuț. Nu-i problemă, se încheie săptămâna și începe Insula Iubirii și o să o luăm iar razna pentru cel puțin o lună, da? Mai avem până atunci, hai să trăim clipa cu Lisa și Moonlit Floor la Pro FM, și am și Call Me Back Tonight de la Dati sau Dati sau Dăte sau cum s-o spune.

0: 19 și 41 de minute s-a lansat noua platformă E-Sănătatea Mea și, bineînțeles, cum se întâmplă la noi, că doar trăim în România, a întâmpinat probleme chiar în prima zi de funcționare. Utilizatorii au reclamat blocaje, un proces dificil de creare a contului și, din păcate, mulți medici au spus că nu pot utiliza noile funcționalități. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a susținut că sistemul funcționează, dar, spune el, accesul poate avea întârzieri, iar validarea prin acel, prin mizeria aia de RoPAID durează până la 3 zile. Așa că operaționalizarea completă va fi făcută treptat în următoarele 2-3 luni. E practic la fel ca și cu apa caldă, cred că am o obsesie cu treaba asta, dar se împlinește efectiv o lună de când eu nu am apă caldă, am site-ul acela cu situația apei calde în București, termoficare, alertele și așa mai departe, site-ul acela îl verific mai des decât intru eu pe Google. Și de fiecare dată când intru, mai e încă o zi pusă întârziere, încă o zi întârziere, lucrări de reabilitare, lucrări de repornire, lucrări întârziate din cauza unei firme. E frumoasă viața în București, e frumoasă, e frumoasă. Hai să-i dăm și cu muzică, să o facem și mai frumoasă. Florian Rus și Atâtea inimi ți-am pregătit și Jubal Ocean House, preferata mea, se aude imediat.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
2: Dimineața începe cu tine. What the Fun.
1: Zilnic de la 7.

7 minute până în ora 20 și Mira, n-am să te las. Nici eu nu fac treaba asta, ne auzim și după ora 20 cu mega hituri marca Pro FM și chiar te invit să te implici și tu activ. Scriem pe 077-100-1872, este numărul nostru de WhatsApp. Scriem ce piese ți-ai dori tu să asculti în ora 20 și eu execut, dacă clientul asta își dorește, asta facem. Mai avem timp însă până în fix de un Alex Warren și un Fever Dream și vreau să-ți readuc aminte de mega concursul nostru pe care îl facem alături de prietenii noștri de la Carpaten Turism. Aventura Follow Pro FM se încheie grandios, dai spre Madrid pe data de 2 octombrie. O ascultăm pe Shakira, unde altfel și unde altundeva dacă nu în Madrid. Împreună cu prietenii de la Carpaten Turism ne ocupăm de zbor, de hotel, de biletele la concert și banii de buzunar. Tu înscrie-te și hai cu noi în Madrid la Shakira pe 2 octombrie. Dăm start înscrierilor pe 7 septembrie, așa că fii pe fază!

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în sigur.

0: siguranță.
1: Start Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact, mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
5: Din 2 septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât! 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei, și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel capsule. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: Dă mai tare! Nu luminozitatea! Pro FM! Descarcă aplicația pentru Android și iOS. Pro FM. Ascultă-ți muzica!

0: am regăsit aici la Pro FM. Mircea Ivan sunt și două ore le mai avem de petrecut împreună, iar pe cea de-a doua, ba nu, a treia, programul am început-o cu un mesaj foarte tare, extrem de tare. Stai să-l citesc imediat. E de la Mihaela M și zice: asta înseamnă să ai optimismul în sânge, diferite situații, rezolvare întârziată sau cine știe, poate o minune, apă caldă. Azi am realizat că fiecare vorbă, gând, acțiune sunt atât de reale și nu degeaba este zicala: ai grijă ce-ți dorești, vorbești, gândești. Și fix așa este. Dar acum, crede-mă, Mihaela, dacă nu mi-am imaginat în această lună de când am eu apă caldă, cum ar fi să fie din nou caldă? Cum ar fi să-mi fac și eu un duș ca un om normal? Să nu mai fie scoțian? Să nu mai stau să mai încălzesc în lighean? Ce bine ar fi fost! Și totuși, deși am manifestat apa caldă, uite că nu s-a întâmplat. Altele, într-adevăr, mai ales cele negative, se întâmplă. Când îți dorești ceva pozitiv, parcă trebuie să tragi mult, mult mai tare. Da, nu e niciun fel de problemă, ne ocupăm de muzică bună ora asta ca să atragem energia aia bună. Delia se aude, Two Colors, Kamrad, Karol G, The Motans, BTS, Alina Eremia și Armin Van Buuren. Dar piesa orei vine de la Purple Disco Machine, băiatul care și-a luat o pauză din motive de tinnitus. O să-ți povestesc imediat despre ce e vorba. Substitute se aude ora asta la Pro FM. Mircea Ivan, să stai cu mine.
1: Piesa de miliarde de audiții. Dar tu o vei asculta live.
2: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă. Tu, în public. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
2: Înscrierile încep sun. Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor.

0: festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Queen și Substitution la Pro FM, 20 și 24 de minute. Purple Disco Machine l-ai ascultat la Antold acum 2 ani de zile, dacă țin bine minte. A fost în România și deocamdată și-a anulat toate concertele, absolut toate, din cauza că suferă de tinnitus de ceva timp. Tinnitus este boala aceea care apare la oamenii care au ascultat muzică la volum foarte, foarte ridicat și practic se traduce prin acel țiuit în urechi. Dacă ai pățit să ieși în club și a doua zi când te trezești să auzi un sunet așa foarte înalt în urechi, acela este tinnitusul și nu e de glumă cu el. Dacă ai început să-l auzi, înseamnă că deja niște celule ți-au murit, alea nu se mai refac și trebuie să ai foarte mare grijă. De altfel, majoritatea DJ-ilor mari folosesc niște dopuri speciale de urechi care să protejeze timpanul, filtrează exact frecvențele care sunt dăunătoare pentru auz și lasă doar ce trebuie acolo, așa că îți recomand, dacă ești consumator de muzică și dacă ești în foarte multe locuri unde nivelul este ridicat, neapărat ia-ți și tu aceste dopuri speciale și nu le cumpăra de pe net de la cine știe ce băieți care le vând la portbagaj, ci vorbește cu un medic, pentru că e important să ai grijă cât mai mult de auzul tău. Odată ce nu-l mai ai, nu mai e ce să faci și te trezești că viața este complet pustie fără muzică. Cum ar fi viața fără muzică? Doamne ferește! Hai să-i dăm cu muzică! Tate McRae și Tit for Tat ți-am pregătit și vine și fenomenul BTS cu Swim aici la Pro FM.

0: sigur că v-a făcut să râdeți în nenumărate ocazii, a apărut și la Stand Up Revolution și la Umor, etc., etc. Și pentru cei care nu știu, și sigur, nu prea are cum să știe nimeni treaba asta, eu și Ela ne știm de pe vremea în care exista MTV România și în care se făceau niște cursuri de prezentare. Ea era profesor, iar eu eram un biet cursant. Uite cum s-au aliniat până la urmă lucrurile, că suntem colegi la Pro FM. Lume mică și bună, ca să zicem așa. Dacă toți suntem la Pro FM, hai să continuăm cu hiturile, marca noastră. Armin Van Buuren cu Everlasting se aude în continuare. Vine și Andia cu Inim și am și un remix foarte tare de la Elton John, pe care mi l-ați cerut pe WhatsApp. Cold Heart de la Pnau, remixul, și lista rămâne deschisă. 077-100-1872. Te aștept să-mi scrii acolo ce vrei tu să asculți în continuare la Pro FM.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi.

Foarte accurate mesajul acestei piese. Damiano David și Next Summer la Pro FM cu 6 minute înainte de ora 21. E practic prima zi calendaristică de toamnă, cu toate că solstițiu sau echinopțiu sau ce e pe 22. Atunci, practic, ar trebui să simțim o schimbare în climă, în temperatură, că deocamdată e pe bază de iulie, de august, exact canicula aceea o trăim în continuare. Nopțile sunt tropicale, așa că eu n-am de ce să mă plâng până la urmă că n-am apă caldă, o rezolvă natura de la sine. Aoleo, viață de București, asta este. Nu-i niciun fel de problemă, ne răcorim la radio cu muzica aia bună, că n-avem duș la radio, că altfel efectiv făceam duș și la radio. Niciun fel de problemă. Hai să-i dăm cu another Talk to You până în fix și ne auzim pentru ultima oră de program, în care la fel plouă cu hituri și o să abordăm și niște subiecte un pic mai la limită, să zicem așa. Despre ce e vorba? Ce vrea să zică Mircea? Stai cu mine ca să afli la ce mă refer. We'll be right back.

0: Cheii?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.
4: This is Pro FM, Open Radio.

0: La Marele Fix a încheiat piesa aceasta, am strănutat până acum de 10 ori. Le-am numărat, e ceva cu ambrozia asta în aer, ceva absolut de speriat. Până la 36 de ani n-am avut niciun fel de problemă cu ambrozia. Toată lumea strănuta în jurul meu, ochii mari, nu se mai putea înțelege nimeni cu ei. Ceva rău de tot și acum iată-mă în exact aceeași situație. O, Doamne, scrieți-mi și mie pe WhatsApp 077-100-1872 niște remedii un pic mai de oameni adevărați pentru alergiile la ambrozie, că am trecut prin toate astea banale de farmacie și aparent nu prea mai funcționează. Dacă aveți ceva ce știți sigur că merge, scrieți-mi pe WhatsApp, cu toate că mai bine mergeți la medic, să nu faceți ca mine, nu vă luați după alți oameni, dar sunt curios ce folosește fiecare dintre voi pentru alergie, că sunt convins că nu sunt singurul care are probleme cu ambrozia. Bun, gata, hai, bine v-am regăsit, 21 și 10 minute, s-a lăsat seara, intrăm în vibe-ul acela care îmi place mie foarte mult și, bineînțeles, că avem și piesele care să susțină vibe-ul acesta. Joe se aude ora asta, The Urs, Lidia Buble, Grand Error, Jason Derulo, Adi și piesa orei de la Martin Garrix și Ed Sheeran, un film featuring senzațional. Repeat it! Mircea Evan, sunt, stai cu mine!
1: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
2: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează mrcharge.ro.
3: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
5: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
5: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
5: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

Tărâmul interzis de la The Urs la Pro FM, 21 și 26 de minute. Haideți să spun ce se sărbătorește astăzi, 1 septembrie. Mă rog, ce-a mai rămas din 1 septembrie, că în vreo 3 ore, gata, hai, tac, tac, tac, o nouă zi. Deci, aparent, astăzi este Ziua Internațională a Pisicilor Roșcovane. Ginger Cat Appreciation Day, cum se spune, adică cei care aveți un astfel de, o astfel de felină, cred că puteți să-i luați mâncărica ei preferată sau să-i faceți o surpriză, că astăzi se sărbătoresc exact pisicile din această categorie. Deci nu cele negre, nu Scottish Fold-ul, nu, cele ginger. Tot astăzi, pe 1 septembrie, National Tofu Day, pentru cei care vor să o ardă mai vegan, așa, mai pe sănătate. Este ziua prânzicii făcută din soia, a.k.a. tofu. Este și National Little Black Dress Day, adică dacă vrei să-ți iei o rochie mai mică neagră, azi e ziua în care să o porți, sau seara. Și este și Acne Positivity Day, adică bănuiesc, am dedus eu, că cei care suferă de coșuri pot să stea liniștiți astăzi, deoarece nu sunt luați în vizorul ăstora mai răi, cred. Sau se sărbătorește lupta lor împotriva coșurilor. I don't know. Dar asta este conform Days of the Year. Eu mi-am făcut datoria, v-am spus. Noi oricum mai avem puțin din 1 septembrie. Haide să îi dăm tare de tot cu muzică, să profităm de ce-a mai rămas din această zi. Jason Derulo, Michico, ți-am pregătit Grand Error cu Levitate și Lidia Buble, amândoi imediat. Culte!

0: 21:41, în timp ce noi ne pregătim să ne încheiem ziua, să ne retragem la un televizor, poate la un film, la ceva, la o carte, mă rog. Desperat ar fi să fie o carte, dar cine mai citește cărți? Din păcate, asta este. Deci, în timp ce noi suntem cu viața noastră în Barcelona, se pregătește The Weeknd să intre pe scenă. Avem o concurentă de la Follow Pro FM care, alături de prietena ei, se află acolo împreună cu Miruna și cu Fere, ca să fie frumos, și de-abia aștept să ne povestească și nouă cum a decurs toată treaba. Poți să vezi pe Instagram, pe Facebook și pe TikTok-ul Pro FM exact tot ce se întâmplă acolo. Sau pe conturile Mirunei și a lui Fere, acolo și ei postează de toate ca să ne țină la curent cu ce se întâmplă. Dă-le și lor un follow și dăm și mie în cazul în care nu ai făcut-o deja. Noi mergem mai departe acum cu Ina Morenito și My Body Isn't Ready de la Somber, imediat la Pro FM.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

Jonas Blue și Edge of Desire pe final de emisiune, cu doar 8 minute înainte de ora 22. Nu uita, mâine ai matinal de la 7 dimineața cu Ela, Bogdan și Ionuț. Avem colegă nouă, avem suflu proaspăt la matinal, așa că ascultă de dimineață. Mai afli și informații despre noul concurs Follow Pro FM și ultimul din acest an pe care îl facem, Shakira. 7 septembrie înscrierea, dăm startul înscrierilor și pe 2 octombrie mergem să o ascultăm în Madrid, pe The One and Only, Shakira. Bun, gata, asta a fost pentru ziua de astăzi și mâine este o zi. Ne reauzim de la ora 18, tot aici la Pro FM. Mircea Ivan sunt eu, mulțumesc că m-ai ascultat. Îți doresc o seară exact, dar exact așa cum meriți. Și până în fix te las cu Martin Garrix și Ed Sheeran. Repeat it! Haide.

0: a zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Abonament la sală?
4: Scump!
3: Abonament la streaming?
4: Costă!
3: Aplicația Pro FM?
4: 100% gratuită!
3: Hituri,
4: show-uri interactive
3: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
4: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

1 luminozitatea Pro FM. Descarcă aplicația pentru Android și iOS. Pro FM. Ascultă-ți muzica.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: ca pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.